0: kuntigiye wa mena Jordan Bardella sugandi ka kɛ ministri ɲɛmɔgɔ ye. O baara tɛ taa cɛsiri kɔ, ne bolo anw fila faralen ɲɔgɔn kan bena kɛ fɛɛrɛ ye ka kow yɛlɛma. A bena se ka fiɲɛbɔda kura di an ka jamana ma ni ka jamanadenw ka taabolow falen.
1: Échanger la vie quotidienne des Français.
2: Marine Le Pen na Fransi fanga sina politiki tɔn Rassemblement National la ɲɛmɔgɔ a kumakanw bayɛlɛmana an ye Baba Watara fɛ. Aw ni cɛ tulomajɔ la. Nɛgɛ kanɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye Mande.
3: Maimuna Zerbo.
2: Bi mɔgɔ weleni ye Momara Dao Senegal la sannikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kuma dira a mɔ a jiw lahalaya kan minw be feere mana sasiyew kɔnɔ Senegal. Jatinɛ dɔ ye a yira ko jiw kɛmɛ sarala 82 nɔgɔlen lo. Lamini jɛmuka ni lɔgɔkun baabu be tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan a sɛnɛ taga bolo ma farafina. An bena Baba Watara ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ a tɛmɛ yan'o cɛ sisan Coupe du Monde kunnafoniw ni zie kone ye.
4: Aw ni sɔgɔma kokura wa aw dan siyanga bi arabadon Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ filana sanfɛ 8e de finale tolantanw kuncɛla kunu Suisse ni Argentine de kar de finale sira sɔrɔ aw bena kunnafonidila Boubacar Diakité ka jateminɛni kanw sɔrɔ sɔni farafina tolanta kulu fanfɛ ni 8e de finale kɛnɛ kan aw kanata yɔrɔsi. Aw dan se kokura 600 farafina jamanaw cɛma Marok dɔrɔn de bena ye kart de finale kɛnɛ kan ni Coupe du Monde ɲɔgɔndanba in na. Egypt jigi karila kunu Argentine fɛ k'a sɔrɔ faranw ni ɲɛtaga sɔrɔli de k'u ka sunu. Jateminɛ jumɛn de be se ka kɛ 8e de finale tulanta in na farafina tulanta kulu yɔrɔ? Kunnafonidila ni farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Boubacar Diakité ka jateminɛ ni kanw filɛ ni ye farafina tulanta kulu kan ni 8e de finale baaraw la.
5: An y'a ye k'a fɔ farafina an ka tɔn tan ne kun b'an bolo yan, nka 16e de finale bɔlen kɔfɛ tɔn kɔnɔntɔn wa o la an taalen 8e de finale la a tɔ ye dɔrɔn tɔn fila ye, wa wulada in na yɛrɛ fɛnɛ bɔlen a la a tɔ ye tɔn kelen ye mun bɛna kɔntine n'o ye Marokaw ye. Ka sababu kɛ bi wulada in na sa Atlantakaw bara, i b'a ye k'a fɔ farafina bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ kun be Argentine ale ni Egypte olu de kun be ɲɔgɔn na sa, ka sababu kɛ Argentine champion du monde en titre lo tenant du titre lo o ni Egypte fɛnɛ ale tɛ manamana dolantana balontan tɔgɔ jamana lo farafina kɔnɔna na. Dolantan kɔni kɛra cogoya min na bɛɛ kɔni bɛɛ y'a dolantan ye, a kun cɛra 3-2 la. Sini sa an kɔni an ɲɛjɔyɔrɔ bena kɛ farafina ka reprezantan laban ye n'o ye Marokaw ye. N y'a fɔ cogoya min na sisan farafina kɔni bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye Marok kelen dɔrɔn de. An bɛɛ ko wuli sisan an bɛ Marok, an sigira an ko Marok, sabula Marok ale kɔni ye kari de final sɔrɔ. An bɛ se ka mun fɔ o ye tare fana ye belebele, barisa hali n'a sɔrɔ an ma se salon ta ɲɔgɔn ma fɔlɔ, misirakaw niyɔrɔ ji bɔlen a la bi Argentinikaw fɛ, a kɛra dolantan jijalen wa bɛɛ dolantan ye, a kɛra cogoya min na a commentaire yɛrɛ a b'a yɛrɛ sɔn.
4: Kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Boubacar Diakité ɲiningala Sadio Doucouré de fɛ kar de finale tolantanw be daminɛ sini ni Marok ani Fransi ka tolantan de ye o bolodalen no Boston tolanta kɛnɛ kan Etats-Unis jamana kɔnɔna la nɛgɛ kaɲɛ 20 wagati. Argentine jamanaden Facundo Tello de sugandila walasa ka kɛ Fransi ni Marok ka tolantan jalatigɛbaga ye. Fransi tolanta kulu ma gɛlɛya fosi do o kunnafoniya la, o k'olu bena u sinsin u ni Marok ka tolanta de kan. An be dan ni yɔrɔ la, an be segi ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sini alamisadon ni kɛnɛ kelen sanfɛ. An be kɛnɛ lasegi Maimuna Zerbo ma.
2: Senegal kɔnɔ Sheikh Anta Diop sanfɛ kalanso a ɲinikɛla dɔw ka jatiminɛ sɛbɛn bi a yira ko ji minw be feere manani kɔnɔ o kɛmɛ sirala 82 nɔgɔlen lo. U ka ɲɛfɔliw la banakisɛ mikrɔba ni nɔgɔ minw be sɔrɔ o jiw kɔnɔ u ma kan ka kɛ ji mitaw ye, a ko o nɔgɔw dɔw yɛrɛ ye banakɔtaw ye. Dantigɛlisɛbɛn dɔ fana kɔnɔ Senegal la jagoko minisiriso ye a yira ko ji minw be feere mananiw kɔnɔ a k'u bi ka caya ka dama tɛmɛ suguw la ni waati labanw kɔnɔ k'a sɔrɔ u ti a sariya bato. Minisiriso ni bi lasɔmili kɛ a ko o jiw be se ka bana sugu caaman le lase mɔgɔw ma. Ni babu kan Sori Ibrahim ye ɲiningaliw tengu Momara Ndao ma, ale ye Senegal la sannikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye, an k'u ka masala sɔrɔ.
6: Momara Ndao, i ni ɲantuma.
7: Oui, bonjour.
6: Ni balila e la wa k'a fɔ ko Senegal ji minta min be feere manani kɔnɔ 82 o bɛɛ de nɔgɔlen do kɛmɛ sara la?
7: Je suis un peu surpris sur la quantité de.
8: Awɔ, a balila n na k'a mɛn ko nin nɔgɔ sugu bɛɛ be se ka sɔrɔ an ka ji minta la, nka tiɲɛ don tuma dɔw la an b'a mɛn ko fiɲɛ dɔ be yen walima sariya dɔw ma latilen nin jimanani nunu dilancogo la. Min fana ye tiɲɛ ye ji manani caman de bɛ dilan dogodogoni sira fɛ o tigiw t'u yɛrɛ kofɔ faso ka cɛkɛdaw ye minnu ka baara ye ka ko kɔlɔsi bi ji dilanni mansiyɛnw cayara wa u sɔngɔ nɔgɔyara o kama mɔgɔ caman de kɛlen do ka don ji feere la manani kɔnɔ k'a sɔrɔ u tɛ sanuya sariyaw si labato nga aw ka kan ka min dɔn ka ji feere nin cogo la ta manani kɔnɔ jamana yɛrɛ de ye o sira don mɔgɔw kɔrɔ kabini san caman ka da kan fɔlɔ ji tun bɛ feere motɛri tulu bidɔnw de kɔnɔ u tun bɛ bɔrɔ kɛ ka siri nga o kɔlɔlɔ tun ka bon kosɛbɛ o de kama nin fɛɛrɛ in donna o kɔrɔ u ka se ka ji feere manani kɔnɔ nga o baara man kan ka kɛ kunfɛ ko ye sariya caman de ka kan ka latilen a siratigɛ la nga bi nin jimana ninnu bɛ dilan du caman de kɔnɔ olu bɛ dogodogoni baara de la a mana nɔgɔya u ma cogo min na u b'a dilan ten o de kama i bɛna ye ko hali banakɔtaa bɛ sɔrɔ dɔw la o bɛɛ bɛ sɔrɔ dogodogoni baara in de senfɛ
6: nga aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ka lafasa jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye yala aw delila ka lasɔmi nin kosugu ninnu kan wa
8: tuma ni tuma an bɛ lasɔmi a ko la nga tuma bɛɛ tɛ dɔw bɛ se an ma k'a fɔ ko nin balofɛn in bɛ ka feere ka sɔrɔ sariyaw tɛ ka latilen walima balofɛn yɛrɛ minɛcogo de man ɲi i n'a fɔ minnu b'u ka balofɛn bila tile kɔrɔ cogo dɔw la nga kabini jiko in kɔni daminɛna an yɛrɛ sera marabagaw ma u ka se k'a ko ta ni u bolo fila ye sanuya sabatili cɛkɛda bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa jimanani fɛn o fɛn tɛ sariyaw labato olu ka se ka minɛ ka bɔ suguw ni butikiw kɔnɔ jagoko minisiriso fana ye dantigɛli kɛ o dantigɛli in kɔnɔ a bɛ bagabagaliw kɛ wa a bɛ lasɔminiw fana kɛ ani ka ɲini sannikɛlaw fɛ u k'u kɔlɔsi nin ji nɔgɔlen suguw la
6: nka ji minnu sɛgɛsɛgɛra an bɔra k'a fɔ sisan kɛmɛ sara la 82 o bɛɛ de nɔgɔlen don u man ka min cogo si la adamadenw ka kɛnɛya ko de b'a da fɛ aw minnu ye sannikɛlaw ka lafasajɛkuluw ye aw yɛrɛ bɛna wulikajɔ jumɛnw de sabati nin ko la sisan
8: an bɛna an tintin halisa jamana marabagaw de kan u ka taga ɲɛ n'u ka fɛɛrɛw ye walasa jimanani fɛn o fɛn tɛ sanuya sariyaw labato olu ka minɛ ka bɔ sugu kɔnɔ o dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ kolo girinw de ka kan ka ta walasa nin fɛn sugu kana se sugu yɛrɛ kɔnɔ bilen o kɔrɔ ye dumuni fɛn o fɛn bɛ se an ka suguw kɔnɔ o k'a sɔrɔ yamaruya de dira o ma n'a bɛ fɔ o ma ko kashe FRA.
6: Nga ni sariya ninnu bɛɛ bɛ yen kaban mun de la u tɛ ka labato u ɲɛma a fiɲɛ yɛrɛ ye mun de ye fiɲɛ in bɛ jɔn de fan fɛ.
8: Fiɲɛ in bɛ jamana ka fan de la ale de ka baara ye ka kɔlɔsiliw kolo giriya jagofɛn o fɛn bɛ sugu kɔnɔ ka se k'a dɔn ni fɛn ɲumanw don cɛkɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen o kama. I n'a fɔ jagoko minisiri walima a bolofara minnw bɛ jagofɛn kolonw kɛlɛ nga nin bɛɛ kɔ sannikɛlaw fana ka kan k'u janto cogo bɛɛ la u ka sannifɛnw na ni jagofɛn min ma yamaruya jamana fɛ u kana o san o bɛ caman bɔ kɔlɔlɔw la hali n'o t'a ko faratiw bɛɛ wuli nga o y'a sira ɲuman dɔ ye o fana kɔ n'u ye ma o ma ye dogodogonifɛnw dilannin na u ka teliya k'a tigi kofɔ fanga ye kɛrɛnkɛrɛnyala yɛrɛ n'olu ye balofɛnw de ye
6: nka ni degun in kɔni bɛ yen sisan ka ban o la fɛɛrɛ yɛrɛ ye mun de ye nɔngɔni yɛrɛ la walasa senegal jamanadenw ka se ka ji ɲuman sɔrɔ.
8: Nɔgɔni yɛrɛ la aw b'a dɔn nin ji suguya caman de bɛ feere butikiw ni suguw kɔnɔ minnu ye ji sanumanw ye nka ji minnu bɛ feere mananiw na olu sɔngɔ de ka nɔgɔ. Takisibolilaw parantiw mekanisiyɛnw ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ bɔlɔnw kɔnɔ. Olu de ka teli ka ji san manani in kɔnɔ n'o tɛ ji sanumanw bɛ yen o u sɔngɔ de ka ca nka a bɛ fɔ cogo min na sɔngɔ tɛ kɛnɛya la dɛ an ka kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de ta a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko balofɛn o kana feere walima ka dilan ten fɔ sariyaw bɛɛ de ka latilen saniw k'a se an ka suguw kɔnɔ o fana kɔfɛ foroba cɛkɛda fɛn o fɛn bɛ yen k'olu ka baara de ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛliw ma se bɛɛ ka di u ma u ka jigin kɛnɛ kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ min b'a to fɛn minnu bɛ ka feere an ma k'a dɔn ni olu ye fɛn ɲumanw de ye.
6: Mumarindaw i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
7: merci beaucoup.
2: Momara Ndao Senegal la Sanikela Oka Djekuluba Nyamogo Association Nationale des Consommateurs du Sénégal Adouni Ngalembe Asori Ibrahim Fay Amana Sache Djou la Halayaka Senegal Kono wa Jatna Doyi Ayira Ko Oju Kemesala Bichegi Anifla Nyoro Nrolendo Asisa Sisa Lamini Djamuka Babu Bitalike Wati Elama Kololo Lekan Asena Tabulo Kan Farafina Kono Machino Kuna Sara Dumbia Onike Kloma Djola Kono Funo Obsera Senko Lameko Kura RFI Mandenkan Blolo Sara ma.rfi.fr au niki tloma jola kambe wati wore
9: au bena jam gamilla me we koroli
10: baba watara
0: kumutasmau sayeli kumo warali jiko dese wali masana li jona nune wati yelema kololow de ye munu mela kolosi kachaya madin jamana ukono ukololow ulubese senefanama lamini lame jamukan kanubao oni yantuma au danse au ka jamukan kenekan bi babu kelenda kuna wati yelema kololow mune ye senema amena onyi ningali de jabina nga mwko wulele unye mwko wulele mfolo ale ye Ousmane Diallo kabo lagine jamana la krenkren yala kanka marakono ale ye Chambre de l'agriculture Nyema ye kanka marakono mogo welelen flana kabo malila ama koita senegalado awniche wa audanse audanse kokroa au clube jati RFI de la awniche akadungo don jijala ka lamini lame jamuka lame 600 antena ninko bla daga grindala anyanka mogo welelen flabela soro nega jurula ni watina ama koita ale senegalé kabo malila ama koita nga folibie yanka wole jabi RFI san fami fola ko sebe
7: ni ala sona ma foldirain
0: Ousmane Diallo ale bebo lagine jamana la krenkrene ala kankan Ousmane Diallo ale ye senegalou ka djekuluba mi me kankan Chambre de l'agriculture Nyema Baye Ousmane Diallo ifana yanka wole jabi RFI san fe ajaranyo ko sebe ami fola
7: ajaranye poli jaranye
0: ambe nyiningali damne ni ama koita ye wati yelema akuma be foka chaya ama atamasere jumene be au fe ni watina
7: bala kambe salama komi yafo chumi wati yeleme koni akololo fola gachi onwanma kami abifanyi akodona uba foka fo wati bina yeleme wakololo kabo seneke lakan ani baga maral nanyo nabe anfola kai me anwe tamase folo mi mimba irana kwa wati yeleme kondo yeji chayadi baji anisanji abisambi oroba ama nyokonsoro donko ukololo koni buwena nkan dukulo kan kosove komi donike la uba wachukumi ni jifana buwena dukulo kuluma siga fo itara abisonka apoviri pasiga bitana eleman chamay ibolin noni jidran no abitana eleman chamay donko aduko kulu kono bi apoviri yoro chamana
0: o ofamna ama nga ola sisani okera yala mogo kan ka siran kololo jmene nya duna tawla senekela wireka
7: ayi tamase mi nyina oban siran duna tawla nanyo ona kono mafarsika kefla tababe o koni sigi gelera on koni kayoro la pasi fo itambulo ya ni senete anti ansiginte fo ikani senete wana fora jicha sanji ni baji bechaira fu senet seka ke woyaro baragelera ubiye senere kera kuya abina beche auti fu isoro chama ni kera mfe anga region kona yano jango manifal chama fe bono mfatika repiti kwa sigero bladi bisuri ya mwole
0: sisa menyashi Ousmane Diallo ma Ousmane Diallo yala ambalmanke kabo malila ama kweta aleye ukala hale ya fatukumna audun tabe chukudi
7: mtirika ya fatukumna ame region mna nae kanka region ye aleni malie abe frontier la ukasu mnao na ubeye fengkele ni ukukule mfo kukile bamfe ya anga kololo kolo damna na mima uye funtini bunyai anga funtini sirika tanyefe kujuya funtini bunyana mwadi marka damna fevri ma haka sit avril ma sanji bunyana uflana fenekela sanji bralana korole sanji bena mwadi mewe anga samyai menyina se mark la sanji nana avril la sanji tulisi dungo do sambe na nama na soma vena ura dungo do avril la donko ya antra ni wati fenena baji fena mekana bon ambe malosene lele kono ni baji fara ave bonkana donko baji mimi na mwadi juena nou nana avril la mais au chera vraiment on sera
0: ambeka ni galeya nunu be kuma fo minu mbeka au la soro au ka sigida u kono sansan dien soro batigu lamini do magaw nyine ni kelaw politiki moko jamana nyamaw yala au be ka foko na fateni la jere nunu be la dia
7: e mitu se ka foko na fate la den na parce mo le bake sansa ulu fleka sa wati janke u bake u be banka sigaka donc iba soro na fondo bala ulu bulu bake ulu tandabla menka nkabala ngum kaibu imuye anse
11: senekalao mi baradike sanfe na dakunte se amaduma ankunta na fado na fati se amaya me ibasoro anafa be onyemo nuka me ankunu ubeka baramike kopu nuke ante na fasoro kopu oito buka fodro
0: e ama koita e refana dun e fana ka yeta ejumere la je banu nuka
7: wala na meso ko mi koraka ya hoche mi jallo an wani she bo na fofu kopu 21 22 ankunta na fofu ite minu bi kopu keni urudi ye poliere re wati ele mere kololo e sanga urudi ya kozu ye urudi wa sababu
0: urudi ya sababu ye
7: urudi ya sababu ye ni ya jamana banu nta urudi ya sababu ye bo urudi ya sababu ye ni uruko ni ma o nokoli dabla numa espace nokoli dabla kon ya do koraya wati ele mere kon dungu do tanya angon ba utadi yon no wa fo wa diga fo wa fion fo me angon ma ye amare tombe ya onfe ka na fa ya onfe ka foku e jamana ka tradise u bi ONG ni na man do ka tradise kana onfe ya kana nyinga wati ele me kolonla ka puri ka ansi kan deme akumbeli na kelela ko onfe ya kone amma folo ko kone ye folo
0: me se ginga na jaluma au ka siranya ye mune ye ni wati ele ma koina e au munu nye senekelaw ye au munu bolobe sene baraula aleni dugu kolo baraula sankolo tani fla au ka siranya ye mune ye
11: e we ko fla e folo folo ambe siran chi la bunya ni ni jibuna na be chenge ni kaba ni jibuna na abache na be sera abache e ni maluta ma malu sikile ngri fam se chinwa nu ni ake zona minti zona minaze ni jina na e ni jitema na metri fla ka metri klin kla ka do abade che u fla na ambe sera atel kula temen dir la kana mel nu na na tumusi avril ide sera ni dami ke watidman donc abe sen kala bla ko no fla en fla si se ambe be man chinta ke ka teneke me an chima wu wa kala folo tanji bina soko ma bina ura fes wati babena me itese ka dami kala donc parce que ika dan wat koroma si korole mina abe joliba abe continue le bantu do me abe na muye an ko njati ke la parce que ibe ka investissement menke ibe ka tran investissement ni a masro modo min bara mo kura do ni ko ala man ko
0: ogile yo fam na jalo yala ama ko ita e fana be gele yanu nu ye tinto wala ibe fe ka do fara Ousmane Diallo ka akli na ukan
7: ay Ousmane Diallo ya fo tukume abe o gele kirindi ni ji chaira problem na mankra problem donc to modro jibi na ka kon akana wati ne o waso iman na be fuike bo jibi na ka me ka so amana waso ina be follow minu ko uti na shiga tlaka na be rodike o koni mo go bi ko don ni bi ko kono si ya don koni don na ta kon na ya do ga wasi gibi gele an fo ya mbara bi gele an fo ya no du ko lo bare
0: au dun ko na fate la jen nununa ola e fereba o yere bulu e au ka sigida ola wa ka se ka ni gele ya ko fole nunu nya korotike
7: bo fere fere kelen kelen ni kon fo ita mbulu local ma ka ko an fo ya no sigida era la ka ko fere le mi sene ke la bulu ka ko ka de mi ka fo ka bu ke ka ku ba kon ti men na an bi to ka mi sensibilité nyon ko no we si ko ni o na nyon ko no de dan o be ki jam ti ga si tan nuna ni ka si ke ta ola mo go fo ani mo mi no na so yo ro ro bi mi no ti jitu ma yo ro donc ti higa sene ke ro ye ni ngo bi mo ko mi bul ko ni ngo ti mo ko mbulo du yo do ko manno ki ga nyin gal jabi on fe an ko ni ka wo fere keren keren di bambulo local man no ye sigida sigida bulo u be jamana de fere keren keren ni di a ko ni masa ma na so jamana fana ba ko mana dongo do wa wi le dala dongo do wa nye siula me a ko ni masa ma tino masa an mo fu
0: a men nyashi Ousmane Diallo ma Ousmane Diallo nyin gal kelen yala fere do be yo bulo kankan e mara ko nala wasa kan ni wati yele may ko lolo nye ko rotike wa
11: e a famuna comme ya fo ko na e fere do be e fere ti mi mi sika e cheni bali parce que problème menace mbi akabo anga bulo be ma bulo be ti gouvernement bulo Canada ama we choi am sika conseil mi ga yo fo oko ame sigida ele me sigida ele manu juna juna la utika ke ame bara len mu kono ibe sika hectare bidu hectare ke meke oro klina imana ni machine ka degaji me oro kwa nu vraiment tu ala freti o ye strategie ama fe si se ka ke me a moins tanye o gouvernement ka la mbike ka projet ke si se o bena ni engin u ame oro kre bara ke samfe ko aménagement ke chona bibi mena o mokote mi al na loba na o mokote mi o fere bi menya
0: Ousmane Diallo ni che higani jabi nunu bella jelen koson
11: inche adjaraya
0: mo len flana kwe ama kwita nga foli bi fana ye bi dogokun haklina nyuma o dire ama ka bo Burkina ha jamana de kono abedi Martina ha Diallo fe nyinini kalado wa lamini do maga nganado alebe nyinini ke wasa ka fero bla 50 gukulo munu tiana olube se ka lakuria to ko di seneka se ka kuka anka janka Martin Diallo ka haklina ha nyuma ulame
12: ni fasano le di mindi ka no kon bodu kuluna ni bu bin ni churu e yoro la bin ni se ka yoro mi na o isanu boye ka di no kon mu boye ay yoro ni chien bin ni fight ni bu bin don yɔrɔ la ni o bin falenna o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye yɔrɔ nin bɛ sɛw ka ɲɛ parce que a bɛ nɔgɔ nin bɔ duguma u ka mercure ni plomb ni zinc ninnu arsenic ninnu a b'o bɛɛ sama donc a bɛ yɔrɔ nin ɲɛ tuguni mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ne bɛ taa kɛ o ta fan de la n bɛ baara dɔ wɛrɛ fana kɛ o fana ye ji nɔgɔ ladonko ɲuman ye k'a kɛ ji nɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ bɛ se ka bɔ ji nɔgɔ la cogo o cogo ji nin ka sɛw ka se ka kɛ ka baara dɔ wɛrɛ kɛ ne b'o baara fana kɛ.
0: Bi lamini lame jamukan kumbe cheni ni haklina nyuma udeye ne jigiba kan ka foko famiali chama sorola foli beleble oye an lame baga utaye olumunu jijale no dongo don erefini lamini lame jamukan lamini la nebe kambe dawye doroku nata ni wakati kile nini jamukan klen kenekan yani oche ayaw janto au yerla ninka au janto au ka lamini la bau adamadia jo sendo udo au kambe ni alasonama.
9: Au bora ka jamu kamila me, weye korolei.

0: Dakar ane kanye shegin kanye tan obi Paris Francis Fabala obi ka RFI manden kan le lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kenen da kuna Senegal la jamana nyemro Basirou Diomaye Faye so soli 7 lado sariya sumba korosile kiti blo nyemo tenelo ka la nyini a kiti so inka jet neke sariya sumba falini a la nyini kola français jamana kan fanga sina ani rassemblement national la protecteur nyemro Marine Le Pen ye akache boya la silike kunu français jamana nyemro kala flula okera kiti so inka jabi diliko fanga sina njelakili Europe wasa donka na flo do kola ni bebna wala wala awye atime au danse kokura Senegal la jamana nyamgo Basirou Diomaye Faye so soli 7 la don sariya sumba korosli kiti blo nyama tenelo akunye kiti so inka jet no kay sariya sumba fali nikola wasa don ye uka jedi omina juin kalot le muga ani kononto jamana nyamgo ka fola dankari kera sariya sumba yele mani ya maria sebo e sariya wula oso soli 7 bis ani 7 chama ore le lablara kiti so nyama njabi ma kononelo ni kalon nyere atle shingi nyani kalo atle shingi ke anga salifa sakano kala seli soro
2: La facile qu'elle a maître cher Amadou Ndiaye des socialistes bin Ladon jamana kunti Basirou Diomaye Faye tola alere o simenje anye nege jurula akoste ka nyefoli ke socialistes bin kono koka nga kul kala nyinye sariya somba ko si kitibulon ka sariya somba falini mbwama ko bawo ama sariya labatu maître cher Amadou Ndiaye ko o sebe chama bla sariya somba ko si kitibulon kritikela o nyekoro ina fo pataki minutira jamana kunti ge ani wasabulon nyogonche kiriko ministre ka dantikeli ani Ousmane Sonko yere ka dantikeli wasabulon kono kala tayindo ni jabi ni manake ka kenyi jamana kunti kala nyinye o koro ko segi mbena ke sariya somba falini rawka maître ndjay côté ani ka solo jamana kunti ko hakina karata de binake sariya somba falini ka maître ndjay ko yanni okake jelena de kanka do sariya nafolo ka solo ka jamadon ka hakina nyininka ani pastef wasa de amadou bafana solo nege jurula ale ko jamana kunti tunya la nyin ufe oka falini ke sariya somba inka ni ale tronka hakina ye senegal sariya somba sariya sem biche ani wuluna ye aussi do di jamana kunti ma nga amadou bako uluma son ko uluyu ka hakina o deta o min tunya oka kanyina nyina je la yudu doye 600 sariya somba ko sikiti bon de ka jabi makona nembe
0: Sariya sumba falini ko kuma fana Guinée Bissau jamana kan jamana don wuleni lokalata bon kono ut kalot le bisaba nata ko akilna ira o latrin kan o mintara lona teme fanga marabogo fe ni wasa don fana tunye u ka jedi akola ani kalo enia akalo damanie latrin mana sra soro ona yelma don Guinée Bissau fanga marachola kren kren ala ka fanga famba di wasa bloma nga fanga sina utika son ni akoye saboko fere lo marabogo bulo ko tiga da fin chamanka jene babaru
3: Guinée Bissau tariku kono ni bene ka sien folo ye jamana don ka kalata ka fo nu sona seda sumba kurama ni sora su bolo misali anyuman do mimba yira ku be jamana don ka haklina uta bala fanga sina ko nyana biriko do Elmer Pereira ye PSG se tonde ye
4: chamar de referendo entre aspas
5: haklina yira kalata ku matize ka fo ni jamana don ka kan ka ai walma awo fo sebe kan fanga tigu yere ye mi sebe wa usona ama fana umma mo wero haklina nyinanga kuma te fanga sina ma wala sa ka gile moni do sariya sumba yinkono akli na yira kala tanuma jama be de be kuma folo
4: publico amplo
3: Elmer Pereira ba faraka ko sariya sumba kura intese ka nyeta ga di Guinée Bissau ma sabula ko maraba o bolo be sariya ni kititikela uka
4: un referendo
5: akli na yira kala ta be ben be je fanga kono ni beka akli na bina ta bala kama soro ni kala tayina o kuma te Guinée Bissau be gele ya kono ni wati kitiblo mi ya latge ni ya kalo dama doye ka PAIGC bolo bo kalata wala o sariyatigi kele nunu de binana to jamana kuna ni mo kele walima politiki ton do ku sako ke ala
4: d'influence politica
3: nini hakli na ira kalata kuma imbenete fanga sina uma Guinée Bissau maraba o koniye kalata indon bolo da uti kalo na tat le bisaba jamana do na taka kalata ni ka fo awo walma ayi sariya sumba kuraima yanoche donate me fanga wasadon sona o makabi janvier kalo temene
0: Zimbabwe jamana nyomgo e san fla fara aka fanga saratika ubaira ku abito fanga kuna fo san bis e samba fla ani bisaba sariya sumba falni alani 7 do tunye ostra di Emerson Nangagwamo aye o mimbro no blake akunu talata Burkina Faso ni Francika politiki baranyonya joli kola Burkina mrabo kala tike talinko wa jamana fla nube ka kokanku barakela o signa u bo jamana okono wala tike nkulo tante fana misalila jamana fla nu jamana doma minu mas ka kensa anka kayeko kala sikido so datura o jamana okono François Moïse Bamba ale Burkina Faso jamana denyeni asigilimbe a Francis anka akila soro latigenka
1: nan kwa ngachen fo amna gbeleya ni ngan kwa ti gbeleya ngalon tike dugu flanu tondo ni nyo na chukomlo e ko chama ke nyo kon fe ni aya fo ko atna gereya chente surtout na frago consula ere tugu burkina be mon français o se ko kap de un papier o fon be ke chukomna donc dovna de ze kata ambassade wera ola dovna de se kata dugu wera ola kachen fo amna gereya nga ni an mi dugu de o yamba lon kab na gelea anga bi fanga bo mo mo bolo o fana ba lon kab na gelea nga no beko o loro kankelen kan ko ka rupture créé tano bolo bolo famial do bolo bolo munti an bolo nanga fama ya tabla min kan anti se ka boka nga ne bi se ka min fo ka faraka dimi ka ke chugo chu abno ya lon kele o an kuna moko ka akli soro ni yele pitini tonilo okato ale meneni katwe lumna nyon famiam nana angata o yele ndenina kakanyon kamoy
0: François Moïse Bamba Burkina Faso jamana dendoni asiglimbe français jamana kan akuma kontara anye asira nyambele fe ruisi ko kanko ministry a Sergey Lavrov a yetamando dabo frafina gunkan nyoye do blo dalenlo abi anyame a Niger fabala aleni AES jamana ko kanko ministry no nyonche kakuma ukabara nyoya kan lakana ko sera fe soroko ane politiki kakon onye Sergey Lavrov kumbena Ethiopie a jamana le kan folo a yen jamana o ñamro flan nuyé la yuta wala sa kuka baranyo nya kologuria fanga bo fe on sera fait Côte d'Ivoire bololo sans fait kuma fola ani PPAC yitonde Ibrahim Aziri alabla rafolo ka bo kasola liberté provisoire ni la tigentara Abidjan du plateau chin kiti so fait ni lo kon frantienna tien tumena ka don kasola ka bi septembre kalo temeni ajala kileno kiti so fait jamana ka basiri yoyoli la ka fara Ibrahim Azigikan Laurent Bagbo ka fanga wati kele bulo ministry alida Kwasi Moïse fanala blara folo aletum nena salon utkalo temeni anka e Leila Mandika nyofoli soro
6: Ibrahim Zigi ni lida Kwasi Moïse Lablala Folo, Okera Nisondia Baye PPAC tonde unfe. Côte d'Ivoire politique ko dombra chama kafola, koni wale mena ke sababuye kadobo politique ko geleala jamana inkonom. Lida Kwasi Moïse tumnena utkalo temeni atunjala kilendo, jatke wale dodela, bao kale deye moro lasu ukabo kamanka unke yopugon kina. Minye bololo kan haklina fola Ibrahim Zigiye akunyangila ni sanduru kasoladon e kafara sefa wari million mugan almandikan mekalo temeni kaye jamana ka basiki yoyoro kafara murutili wale ukan. Bololo kan haklina fola intunye jado chari bololo froba kumakera usanfe o minkono akumeka lanyini jamana de unfe kuka bo ka wulika joke lomi sariasuma kolosiri kriblon kunkanka Octobre kalo temeni jamana kunzi kalata chebo utoda kenekan ni bede ato amnena kado Ibrahim Zigi kala fasali kala met dajeye sosoli kriso kani wale info Leila Mandé Abidjan RFI
0: RFI Francis Fangasina politique ton rassemblement national la nyemro Marine Le Pen aye akache boya la selike samba flani mugan wolon fla jamana nyemro akala fle na taula erdamani akakiti tako flana njabu diliko Europe tomba wasadon kan na flo yuruku yuruku kola kiti soye anyangini sans saba kaso kelie o minchema abisan kelenke nin e krosili negaye asena kafara ukan anyangira kalo tan ane duru achebo baliala o ayo o mi akeke ka banfana Marine Le Pen aye ka fola Kabina ni jabu soso kiti so nyama anka yere lami.
7: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
8: Ma fo kan ro bola, ne ye cheboye jamana kunzike klata natala. Sigatala, ntina hakilina fale okoka. Mesigin ka laje awiye, ubeka ne jela ki kokola, ne bolo, ne jobe ni mbela jelena. Wa, uteseka jate, ina fo foroba na folo ngana muni. Ubeka jela ki bine ni ntouka, ko anye Europa wasadenya na folo ta, ninka Fransi ka barakenaye, yani anka Europa ka barakenaye. Geleyate na doné ni Jordan Badela Chela bao en flabeyé kelenyé en la beneno o kama nebina ke jamana kuntigié wa mena Jordan Badela sukandi ka ke ministre nyamoyé o barate ta chesiriko nebulo en fla faralé nyonka bena ke fereyé ka ko wielema abena se ka fiembo da kuradi anka jamana ma ni ka jamana de unka tabulo falé
7: échanger la vie quotidienne des français
0: Marine Le Pen na Francis Fangasina politique ton rassemblement national la nyamro akuma ko mbaile mana anyi ababa watarafe au ni ketlo majola Nega kanya shigin tamnan sanga tanye mandi.
9: Maimuna Zerbo.
0: Bi mɔgɔ wele ni ye Mo Mara Ndao Senegal la sannikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kuma dira a mɔ a jiw lahalaya kan minw be feere mana sasiyew kɔnɔ Senegal. Jatinɛ dɔ ye a yira ko jiw kɛmɛ sirala 82 nɔgɔlen lo. Lamini jɛmuka ni lɔgɔkun babu be tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan a sɛnɛ taga bolo ma farafina. An bena Baba Watara ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ a timɛ yan'o cɛ sisan Coupe du Monde kunnafoniw ni zie kone.
10: Aw ni sɔgɔma kokura wa aw dan sianga bi arabadon coupe du monde kunnafoni kɛnɛ filana sanfɛ 8e de finale tolantanw kuncɛ la kunu suisse ni argentine de ye quart de finale sira sɔrɔ aw bena kunnafonidila Boubacar Diakité ka jateminɛni kanw sɔrɔ sɔni farafina tolanta kulu fanfɛ ni 8e de finale kɛnɛ kan aw kana ta yɔrɔsi Audience Kokura 600 farafina jamano chema Maroc dron debina ye quart de finale kenekan ni coupe de mono nyonda baina Egypte jiki karila kunu Argentine fe kasoro faraon ni nyeta kasoro lide kuka sunu jatemne jme de bisika ke 8e de finale tulantaina farafina tulantan klou yoro kuna fondila ni farkulo nyala je domboka Boubacar Diakité ka jatemne ni kanflen ye farafina tulantan klou ka ni 8e de finale baraula
11: anya e kafo fa finanga ton tane ko mambulo ya nga 16e de finale bolé ko fe ton konton wa ola antale 8e de finale la atoy dro ton flyé wa wala la na refa na bolé la atoy ton kelen yemu mina continuer no marokaw ye ka sababu ge bi wala da na sa atlanta ko barai bay kafo fara fina benyo joro kumbe argentine aleni egypte olu de kumbe nyona sa ka sababu ge argentine champion d'afrique champion du monde en titre le tenant du titre lo oni Egypte na alete manamana dulantana balontan to jamana lu farafina konana dulantan kon kera tukam na be koni beya dulantan ye akunchera saba ani flala sinisa ngoni anye jora bina ke farafina ka representant laba no maroka ye nyafo tukam na sisa farafina koni be nya jora ye maroka kilendroni an be ko bulu sa an be maroka an sigidango maroka sabla maroka le koni quart de finale soro am se ga mufo we tare fena belebele basal na soro amase salontan ngo ma folo misra ka onyiro jibole alabi argentine ka fe akara dulantan jijale wa be dulantan ye akara tukamnya a commentaire yere abaye reson
10: kuna fondila ane farkolo nyanaje domba Boubacar Diakité ngala sajo dukure defe quart de finale toronto be damne sinini marocani francica tolantan ye obulo dalino boston tolanta kelekan etats-unis jamana konala nege kanyamuga wati argentine jamana de facundo telo de sugandila wala saka ke francini maroka tolantan jalatige bagaye franci tolanta kluma galia fosido okuna foniala okulu bena usinsi oni maroka tolanta kan an be dan ni yɔrɔ la an be segi ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sini alamisadon ni kɛnɛ kelen san fɛ an be kɛnɛ lasegi Maimuna Zerbo ma
0: Senegal kɔnɔ Cheikh Anta Diop sanfɛ kalanso a ɲininikɛla dɔw ka jatuminɛ sɛbɛn bi a yira ko ji minw be feere manani kɔnɔ o kɛmɛ sira la 82 nɔgɔlen lo u ka ɲɛfɔliw la banakisɛ mikrɔba ni nɔgɔ minw be sɔrɔ o jiw kɔnɔ u ma kan ka kɛ ji mitaw ye a ko o nɔgɔ dɔw yɛrɛ ye banakɔtaw ye dantigɛli sɛbɛn dɔ fana kɔnɔ Senegal la jagoko minisiriso ye a yira ko ji minw be feere mananiw kɔnɔ a k'u bi ka caya ka dama tɛmɛ suguw la ni waati labanw kɔnɔ k'a sɔrɔ u ti asariya bato minisiriso ni bi lasɔmili kɛ a ko o jiw be se ka bana sugu caaman le lase mɔgɔw ma ni babu kan sori ibrahim ye ɲiningaliw tengu Mo Mara Ndao ma ale ye Senegal la sannikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye an k'u ka masala sɔrɔ
12: Mo Mara Ndao ini nyantuma?
13: Oui, bonjour.
12: Ni balila e la wa, ka fɔ ko Senegal ji minta min be feere manani kɔnɔ 82 o bɛɛ de nɔgɔlen do kɛmɛ sara la.
13: Je suis un peu surpris sur la quantité de.
14: Awɔ, a balila n na k'a mɛn ko nin nɔgɔ sugu bɛɛ be se ka sɔrɔ an ka ji minta la. Nka tiɲɛ don, tuma dɔw la an b'a mɛn ko fiɲɛ dɔ be yen walima sariya dɔw ma latile nin jimanani ninnu dilancogo la. Min fana ye tiɲɛ ye ji manani caaman de be dilan dogodogoni sira fɛ u tigiw t'u yɛrɛ kofɔ faso ka cɛkɛdaw ye minw ka baara ye k'a ko kɔlɔsi bi ji dilanni mansiɲɛw cayara wa u sɔngɔ nɔgɔyara o kama mɔgɔ caaman de kɛlen do ka don ji feere la manani kɔnɔ k'a sɔrɔ u tɛ sanuya sariyaw si labato nga aw ka kan ka min dɔn ka ji feere nin cogo la tan manani kɔnɔ jamana yɛrɛ de ye o sira don mɔgɔw kɔrɔ kabini san caaman Kada kan folo ji tun be fere moteur tulu bidon de kono o tun be boroke ka siri nga o kololo tun ka bon kosobe o de kama ni fere ndona okoro o ka se ka ji fere manani kono nga o barama kan ka ke kun fe koyi sare chaman de ka kan ka latlin asratikela nga bi ni ji manan nu be dlan du chaman de kono o lu be dogo dogo ni barade la amana nɔgɔya u ma cogo min na u b'a dilan ten o de kama i bena ye ko hali banakɔta be sɔrɔ dɔw la o bɛɛ be sɔrɔ dogodogonin baara ɲi de sen fɛ
12: nga aw minw ye sɛnɛkɛlaw ka lafasa jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye yala aw delila ka lasɔmi nin kosugu nunu kan wa
14: tuma ni tuma an be lasɔmi a koo la nga tuma bɛɛ tɛ dɔw be se anw ma k'a fɔ ko nin balofɛn ɲi be ka feere k'a sɔrɔ sariyaw tɛ ka latilen walima balofɛn yɛrɛ minɛ cogo de man ɲi i n'a fɔ minw b'u ka balofɛn bila tile kɔrɔ cogo dɔw la nga kabini ji ko ɲi kɔni daminɛna an yɛrɛ sera marabagaw ma u ka se k'a ko ta ni u bolo fila ye sanuya sabatili cɛkɛda be ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa jimana ni fɛn o fɛn tɛ sariyaw labato olu ka se ka minɛ ka bɔ suguw ni butikiw kɔnɔ jagoko minisiriso fana ye dantigɛli kɛ o dantigɛli ɲi kɔnɔ a be bagabagaliw kɛ wa a be lasɔminiw fana kɛ ani ka ɲini sannikɛlaw fɛ u k'u kɔlɔsi nin ji nɔgɔlen suguw la
12: nka ji minw sɛgɛsɛgɛra an bɔra k'a fɔ sisan kɛmɛsarala bisegi ani fila o bɛɛ de nɔgɔlen don u man ka min cogo si la adamadenw ka kɛnɛya ko de b'a da fɛ aw minw ye sannikɛlaw ka lafasajɛkuluw ye aw yɛrɛ bena wulikajɔ jumɛnw de sabati nin ko la sisan
14: an bena an tintin halisa jamana marabagaw de kan u ka taga ɲɛ n'u ka fɛɛrɛw ye walasa jimana ni fɛn o fɛn tɛ sanuya sariyaw labato olu ka minɛ ka bɔ sugu kɔnɔ o dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ kolo girinw de ka kan ka ta walasa nin fɛn sugu kana se sugu yɛrɛ kɔnɔ bilen o kɔrɔ ye dumuni fɛn o fɛn bɛ se an ka suguw kɔnɔ o k'a sɔrɔ yamaruya de dira o ma n'a bɛ fɔ o ma ko kashe FRA
12: nka ni sariya ninnu bɛɛ bɛ yen ka ban mun de la u tɛ ka labatu u ɲɛma a fiɲɛ yɛrɛ ye mun de ye fiɲɛ in bɛ jɔn de fan fɛ
14: fiɲɛ in bɛ jamana ka fan de la ale de ka baara ye ka kɔlɔsiliw kolo giriya jagofɛn o fɛn bɛ sugu kɔnɔ ka se k'a dɔn ni fɛn ɲumanw don cɛkɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen o kama i n'a fɔ jagoko minisiri walima a bolofara minw bɛ jagofɛn kolonw kɛlɛ nga nin bɛɛ kɔ sannikɛlaw fana ka kan k'u janto cogo bɛɛ la u ka sannifɛnw na ni jagofɛn min ma yamaruya jamana fɛ u kana o san o bɛ caaman bɔ kɔlɔlɔw la hali n'o t'a ko faratiw bɛɛ wuli nga o y'a sira ɲuman dɔ ye o fana kɔ n'u ye ma o ma ye dogodogonifɛnw dilanin na u ka teliya k'a tigi kofɔ fanga ye kɛrɛnkɛrɛnyala yɛrɛ n'olu ye balofɛnw de
13: ye
12: nka ni degun ɲi kɔni be yen sisan ka ban o la fɛɛrɛ yɛrɛ ye mun de nɔngɔni yɛrɛ la walasa senegali jamanadenw ka se ka ji ɲuman sɔrɔ
14: nɔgɔni yɛrɛ la aw b'a dɔn nin ji suguya caaman de be feere butikiw ni suguw kɔnɔ minw ye jisanumanw ye nga ji minw bɛ feere mananiw na olu sɔngɔ de ka nɔgɔn taksibolilaw parantiw mekanisiyɛnw ani mɔgɔ minw bɛ baara kɛ bɔlɔnw kɔnɔ olu de ka teli ka ji san manani kɔnɔ n'o tɛ jisanumanw be ye o u sɔngɔ de ka ca nga a bɛ fɔ cogo min na sɔngɔ tɛ kɛnɛya la dɛ an ka kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de ta a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko balofɛn o kana feere walima ka dilan ten fɔ sariyaw bɛɛ de ka latilen saniw k'a se an ka suguw kɔnɔ o fana kɔfɛ foroba cɛkɛda fɛn o fɛn bɛ yen k'olu ka baara de ɲɛsinnin don sɛgɛsɛgɛliw ma se bɛɛ ka di u ma u ka jigin kɛnɛ kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ min b'a to fɛn minw bɛ ka feere anw ma k'a dɔn ni olu ye fɛn ɲumanw de ye
12: mumar ndaw i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: mumara ndaw senegal la sannikɛlaw ka jɛkuluba ɲɛmɔgɔ association nationale la des consommateurs du senegal a tun ɲiningalen bɛ a sori ibrahim fɛ a mana sache jiw lahalaya kan senegal kɔnɔ wa jatinɛ dɔw ye a yira ko o jiw kɛmɛsira la bisegin ani fila ɲɔgɔn nɔgɔlen lo a sisan sisan lamini jɛmukan babu bi tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw le kan a sɛnɛ tagabolo kan farafina kɔnɔ masinu kunna sara dunbiya aw ni ce tulomajɔ la kunnafoniw a be se ka segin ko lamɛn kokura rfi mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ ma.rfi.fr aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
15: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
16: baba watara
17: kungo tasumaw sayeli kungo warali jiko dɛsɛ walima san nali jɔna nunu ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw de ye minnu bɛ lakɔlɔsi ka caya manden jamanaw kɔnɔ u kɔlɔlɔw olu bɛ se sɛnɛ fana ma lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan bi babu kelen dakun na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye mun de ye sɛnɛ ma an bɛna o ɲiningali de jaabi n'an ka mɔgɔ welelenw ye mɔgɔ welelen fɔlɔ ale ye usumani jalo ka bɔ laginɛ jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kankan mara kɔnɔ ale ye chambre de l'agriculture ɲɛma ye kankan mara kɔnɔ mɔgɔ welelen filanan ka bɔ mali la ama koyita sɛnɛkɛla don aw ni cɛ wa aw danse aw danse kokura aw kulo bɛ jati rfi de la aw ni ce aw ka don o don jija la ka lamini lamɛn jamukan lamɛn sisan an tɛna nin ko bila daga girinda la an y'an ka mɔgɔ welelen fila bɛɛ lasɔrɔ nɛgɛjuru la nin waati in na ama koyita ale ye sɛnɛkɛla ye ka bɔ mali la ama koyita an ka foli b'i ye y'an ka wele jaabi rfi san fɛ an b'i fo la kosɛbɛ
18: ni ala sɔnna ma foli diyara n ye
17: usumana jalo ale bɛ bɔ laginɛ jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kankan usumani jalo ale ye sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluba min mɛn kankan chambre de l'agriculture ɲɛma ba ye usumani jalo i fana y'an ka wele jaabi rfi san fɛ a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo la
18: a diyara n ye foli diyara n ye
17: an bɛ ɲiningali daminɛ ni ama koyita ye waati yɛlɛma a kuma bɛ fɔ ka caya ama a tamasere jumɛn de bɛ aw fɛ yen nin waati in na.
18: Ala k'an bɛn sababu ma komi i y'a fɔ cogo min waati yɛlɛma kɔni a kɔlɔlɔ fɔlɔ ka se anw kɔni ma kami a bɛ fɔ an ye a kodɔnnaw b'a fɔ k'a fɔ waati bɛna yɛlɛma wa kɔlɔlɔ ka bon sɛnɛkɛla kan ani baganmara n'a ɲɔgɔnna bɛɛ an fɔlɔ k'a ye mɛ anw ye tamasere fɔlɔ min ye min b'a jira ka fɔ waati yɛlɛma kɔni don o ye ji caya de baji ani sanji a bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc o kɔlɔlɔ kɔni bonyana an kan dugukolo kan kosɛbɛ komi dɔnnikɛlaw b'a fɔ cogo min ni ji fana bonyana dugukolo ma siga foyi t'a la a bɛ sɔn ka appauvri parce que a bɛ taa n'a eleman caman ye jiboli ninnu ni ji dɛrɛnin ninnu a bɛ taa ni eleman caman ye donc a dugukolo kɔni bɛ appauvri yɔrɔ caman na.
17: Awɔ o faamuna ama nka o la sisan ni o kɛra yala mɔgɔw ka ɲi ka siran kɔlɔlɔ jumɛn de ɲɛ don nataw la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kan.
18: An ye taamasiyɛn min ye ɲinan o b'an siran don nataw la n'a ɲɔgɔnna kɔni ma farati ka kɛ fila sababu o kɔni sigi gɛlɛyara anw kɔni ka yɔrɔ. Parce que foyi t'an bolo yan ni sɛnɛ tɛ an sigin tɛ foyi kan ni sɛnɛ tɛ bon n'a fɔra ji cayara sanji ni baji bɛɛ cayara fo sɛnɛ tɛ se ka kɛ bon yarɔ baara gɛlɛyara ou bien sɛnɛ yɛrɛ kɛra koyi a bena a bɛɛ tiɲɛ aw tɛ foyi sɔrɔ caaman de kɛra an fɛ an ka région kɔnɔ yan dango mali fan caaman fɛ bon n'o fɔrati ka repite kɔni sigiyɔrɔ bila de be sɔrɔ ɲɛ mɔgɔ la.
17: Sisan bɛ ɲɛsin usumana jalo ma usumani jalo yala an balimakɛ ka bɔ mali la an ma koyita ale ye u ka lahalaya fɔ togo min na aw dun ta bɛ cogo di.
19: N terikɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ région min na n'a ye kankan région ye ale ni mali ye a bɛ frontière la u ka surun ɲɔgɔn na o bɛɛ ye fɛn kelen de ye. Ko kelen min fɔ ko kelen b'an fɛ yan. An ka kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ daminɛna min ma o ye funtɛni bonya ye an ka funtɛni se ka taa ɲɛfɛ kojuguya funtɛni bonyana mois de mars ka daminɛ février ma ka se avril ma sanji bonyana o filanan fana kɛra sanji barala an na kɔrɔlen sanji bɛ na mois de mai o y'an ka samiya ye mɛ ɲinan fɛn mars la sanji nana avril la sanji ye turusi don o don san bɛ na n'a ma na sɔgɔma a bɛ na wula don o don avril la. Donc o y'an siran nin waati fana na baji fana bɛ ka na bon n'an bɛ malo sɛnɛ lɛ de kɔnɔ ni baji fara a bɛ bɔn ka na donc baji min bɛ na mois de juin na n'o nana avril la mai o cɛyara vraiment o b'an siran.
17: An bɛ ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kuma fɔ minnu bɛ ka aw lasɔrɔ aw ka sigidaw kɔnɔ san o san diɲɛ sɔrɔbatigiw lamini dɔnbagaw ɲininikɛlaw politikimɔgɔw jamana ɲɛmaw yala aw bɛ fɛ k'a fɔ ko nafa tɛ nin lajɛrɛ ninnu bɛɛ la de ya.
19: Ne tɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ labɛn na parce que mɔgɔw de b'a kɛ san san olu filɛ ka sa waati jan kɛ u b'a kɛ u bɛ ban k'a segin a kan donc i b'a sɔrɔ nafa dɔ b'a la olu bolo olu b'a kɛ olu ta dabila mɛ nka b'a la n ko nka ye mun ye an sɛnɛkɛlaw ni baara bɛ kɛ sanfɛ n'a dakun tɛ se an ma dugu ma an kɔni t'a nafa dɔn a nafa tɛ se an ma yan mɛ i b'a sɔrɔ a nafa bɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu kan mɛ an kɔni u bɛ ka baara min kɛ kɔpu ninnu kɛ an tɛ nafa sɔrɔ kɔpu la o ye tubabukan fɔ dɔrɔn ye.
17: An ma koyita e yɛrɛ fana dun e fana ka yeta ye jumɛn de ye lajɛban ninnu kan.
18: Ala k'an bɛn sababu ma komi n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min Jalo anw kɔni fɛ a nafa foyi kɔpu 21 22 23 an kɔni t'a nafa foyi ye et puis minnu bɛ kɔpu kɛ ni olu de ye poli yɛrɛ yɛrɛ ye waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ fɛngɛ olu de y'a kozu yɛrɛ ye ni olu de b'a sababu.
17: Olu de y'a sababu ye.
18: Olu de y'a sababu ye n'i y'a jamana ba ninnu ta olu de y'a sababu ye bon olu de y'a sababu ye n'olu kɔni ma o nɔgɔli dabila n'u ma espace nɔgɔli dabila kɔni i y'a dɔn o kɔrɔ ye waati yɛlɛmali kɔni don o don dɔ bɛ taa ɲɛfɛ an kɔni b'a ye u taa reunion na u b'a fɔ u b'a degaw fɔ u b'a fɛnw fɔ mɛ an kɔni m'a ye an m'a retombe y'an fɛ yan k'a nafa y'an fɛ yan k'a fɔ ko jamana ka sira de fɛ u bɛ ONG ɲɛnɛma dɔ ka sira de fɛ ka na anw fɛ yan ka na ɲininka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ la ka pour ni ka an se kan dɛmɛ a kunbɛli n'a kɛlɛli la fɔ anw fɛ yan kɔni an ma fɔlɔ ko kɔni ye fɔlɔ.
17: Me segin ka na Jalo ma, aw ka siranya ye mun ne ye nin waati yɛlɛma ko in na? Aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ye, aw minnu bolo bɛ sɛnɛ baaraw la ale ni dugukolo baaraw la san kalo tan ni fila, aw ka siranya ye mun ne ye?
19: O ye ko fila ye. A fɔlɔfɔlɔ an bɛ siran ci la bonyani ye, ni ji bonyana a bɛ tiɲɛni kɛ, ni ye kaba ni ji bonyana a b'a tiɲɛ, n'a dɛsɛra a b'a tiɲɛ. Ni ye malo ta, ma malo si kelen kelen fɔ an fɛ Chinois ninnu, n'i y'a kɛ zone na min tɛ zone aménagé ye, ni ji nana ni ji tɛmɛna mɛtiri fila kan, mɛtiri kelen tila kan dɔrɔn a b'a bɛɛ tiɲɛ. O filanan an bɛ siran a tigɛliko la. Fɛn min dirila ka na mai la, n'o nana tulu sigi avril, i bɛ siran. N bɛ dan min kɛ waati jumɛn? Donc a bɛ sɛnɛkɛla bila kɔnɔnafili la. An filɛ sisan an bɛɛ bɛ mansini ta kɛ ka sɛnɛ kɛ, mɛ an si ma wakaliya fɔlɔ. Sanji bɛ na sɔgɔma, a bɛ na wula fɛ, waati bɛɛ a bɛ na, mɛ i tɛ se ka danni k'a la. Donc parce que i ka dan waati kɔrɔ ma se. Kɔrɔlen min na a bɛ jɔ le wa? A bɛ continuer le wa? An t'o dɔn. Mɛ a bɛ na mun ye? An kɔni jatigɛ la parce que i bɛ ka investissement min kɛ, i bɛ ka siran investissement ye. Ni a ma sɔrɔ mɔgɔ dɔ min baara, mɔgɔ kura donni kɔ a la, a ma nɔgɔ.
17: O gɛlɛyaw faamuna Jalo. Yala Ama Koyita, e fana bɛ gɛlɛya ninnu ye ten tɔn wala i bɛ fɛ ka dɔ fara Usman Jalo ka hakilinaw kan?
18: Ayi, Usman Jalo y'a fɔ cogo min, a bɛɛ y'o gɛlɛya kelen de. Ni ji cayara problème, n'a man kɛra problème. Donc tuma dɔ la ji bɛ na ka kɔn a ka na waati ɲɛ, o b'a sɔrɔ i ma labɛn foyi kɛ. Bon ji bɛ na ka mɛn k'a sɔrɔ a ma na, o b'a sɔrɔ i ye labɛn fɔlɔ minnu kɛ, olu tiɲɛna f'i ka tila ka labɛn wɛrɛw de kɛ. O kɔni mɔgɔ o mɔgɔ b'i ko dɔn n'i b'i ko kɔlɔsi, i y'a dɔn kɔni don nata kɔni na, i y'a dɔn k'a fɔ sigi bɛ gɛlɛya anw fɛ yan, baara bɛ gɛlɛya anw fɛ yan, n'o ye dugukolo baara ye.
17: Aw dun ko nafa tɛ lajɛ ninnu na, o la fɛɛrɛbaw yɛrɛ bolo aw ka sigidaw la wa ka se ka nin gɛlɛya kofɔlen ninnu ɲɛkɔrɔtigɛ?
18: Bon fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni foyi t'an bolo localement, k'a fɔ ko anw fɛ yan nɔ sigida yɛrɛ la, k'a fɔ ko fɛɛrɛ de bɛ sɛnɛkɛla bolo, k'a fɔ k'a de min, k'a fɔ k'a b'o kɛ ka kunbɛ, aw kɔni ten. Maintenant an bɛ to ka min sensibiliser ɲɔgɔn ye kɔni, o ye sikow ni o n'a ɲɔgɔnnaw de. Donc bɛɛ k'i janto i ka si ta ninnu na n'i ka si kɛtaw la, mɔgɔw b'o fɔ. Ani mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ ji duma yɔrɔ ye, donc k'i ka sɛnɛkɛlaw yɛlɛmɛ. Ni kungo bɛ mɔgɔ min bolo, wa ni kungo tɛ mɔgɔ min bolo dun, i b'a dɔn o ma nɔgɔ. K'i ka ɲininkali jaabi, anw fɛ yan kɔni k'a fɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de b'an bolo localement, n'o ye sigida bolo ubiyɛn jamana de ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di a kɔni ma s'an ma. Hali n'a sɔrɔ jamana fana b'a kuma na don o don, u b'a wele da la don o don, u b'a ɲɛsin u la, mɛ a kɔni ma s'an ma, a tinɔ ma s'an ma fo.
17: A mɛ ɲɛsin Usman Jalo ma. Usman Jalo, ɲininkali kelen, yala fɛɛrɛ dɔ bɛ aw bolo kankan mara kɔnɔna la waasa ka nin waati yɛlɛma in kɔlɔlɔw ɲɛkɔrɔtigɛ wa?
19: A faamuna, komi y'a fɔ cogo min na, fɛɛrɛ dɔ bɛ yen, fɛɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka tiɲɛni bali. Parce que problème menace min bɛ yen a ka bon an ka bololabɛn ma. Bololabɛn tɛ gouvernement bolo ka na da an ma, o ye tiɲɛ ye. An bɛ se ka conseil min kɛ a y'o fɔ. O ko an bɛ sigida yɛlɛma, mɛ sigida yɛlɛma n'o joona joona la o tɛ se ka kɛ. An bɛ baara lɛ ninnu kɔnɔ, i bɛ se ka hectare bi duuru hectare kɛmɛ kɛ yɔrɔ kelen na, i mana ni machine ye k'a dégager. Mɛ yɔrɔ kura ninnu vraiment tu as la fretti, o ye stratégie an b'a fɛ sisan k'a kɛ, mɛ a moyen t'an ɲɛ. O gouvernement ka lamɛnni kɛ ka projet kɛ sisan, u bɛ na ni engin ye, an bɛ yɔrɔ wɛrɛ baara kɛ sanfɛ ko aménagement kɛ. Tu vois na bi bi mɛna o mɔgɔ tɛ min, hali n'a lɔgɔ b'an na o mɔgɔ tɛ min fɛ, o fɛɛrɛ bɛ min ɲɛ.
17: Usman Jalo, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
19: I ni ce, a diyara n ye.
17: Mɔgɔ welelen filanan tun ye Ama Koyita ye. Ama Koyita, an ka foli b'i fana ye.
18: Foli diyara n ye.
17: Bi dɔgɔkun hakilina ɲuman o dira an ma ka bɔ Burkina jamana de kɔnɔ. A bɛ di Martina Jalo fɛ. Ɲininikɛla don wa lamini dɔnbaga ŋana don. Ale bɛ ɲinini kɛ waasa ka fɛɛrɛw bila sen kan dugukolo minnu tiɲɛna, olu bɛ se ka lakuraya cogo di sɛnɛ ka se ka k'u kan. An ka jan ka Martina Jalo ka hakilina ɲumanw lamɛn.
20: Bin fasɔn dɔ de bɛ yen min bɛ se ka nɔgɔ nin bɔ dugukolo na. Ne b'o bin nin turu yɔrɔ la. O bin nin bɛ se ka yɔrɔ min na o ye sanu bɔ ye ka ji nɔgɔ ninnu bɔ ye, a ye yɔrɔ nin tiɲɛ, bin ti fa ye tuguni. Ne b'o bin nin don o yɔrɔ la. N'i y'o bin nin falenna o yɔrɔ la, a bɛ se ka kɛ sababu ye yɔrɔ nin bɛ sɛw ka ɲɛ, parce que a bɛ nɔgɔ nin bɔ duguma. U ka mercure ni plomb ni zinc ninnu arsenic ninnu a b'o bɛɛ sama. Donc a bɛ yɔrɔ nin ɲɛ tuguni, mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ. Ne bɛ taa kɛ o ta fan de la. N bɛ baara dɔ wɛrɛ fana kɛ, o fana ye ji nɔgɔw ladonko ɲuman ye. K'a kɛ ji nɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ bɛ se ka bɔ ji nɔgɔ la cogo o cogo, ji nin ka sɛw ka se ka kɛ ka baara dɔ wɛrɛ kɛ. Ne b'o baara fana kɛ.
17: Bi lamini lamɛ jamukan kunbi cɛni ni hakilina ɲumanw de ye. Ne jigi b'a kan k'a fɔ ko faamuyali caman sɔrɔla. Foli belebele o ye an lamɛnbagaw ta ye, olu minnu jijalen don don o don RFI ni lamini lamɛ jamukan lamɛnni la. Ne bɛ k'an bɛɛ da u ye dɔgɔkun nata ni wagati kelen ni nin jamukan kelen kɛnɛ kan. Yanni o cɛ, a y'aw janto aw yɛrɛ la ni ka aw janto aw ka lamini la, baw adamadenya jɔsen dɔw don. Aw k'an bɛɛ ni Ala sɔnna a ma.
15: aw bora ka jamu kamin lame o ye kɔrɔlen ye.

0: Dakara nega kanye shegin, kanye tan, obi pari, Francis Fabala, aubika RFI mandenka li lame, au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kenen da kuna Senegal la jamana nyamgo Basirou Diomaye Faye so soli seven lado sari asumba korosili kiti blo nyemo tenelo ka la nyine a kiti so inka jet neke sari asumba falini ala nyine kola français jamana kan fanga sina ani rassemblement national la protection nyamgo Marine Le Pen ye akatye boyala silike kunu français jamana nyamgo kala flou la okera kiti so inka jabi diliko fanga sina njala kili Europe wasa donc na flou do kola ni bebna wala wala awye atime au danse kukra. Senegal la jamana nyamgo Basirou Diomaye Faye so soli semen la don sari asumba korosli kiti blo nyama tenelo akunye kiti so inka jet noke sari asumba fali nikola wasadon ye uka jedi omina juin kalot le muga ani kononto jamana nyamgo ka fola dankari kera sari asumba yele mani ya maruya sebo e sari awula oso soli seven bis ani seven chama ure li lablara kiti so nyama njabi makono lilo ni kalot nyere atle shengi nyani kalot atle shengi che anga salifa sakano uka la selisoro.
2: La facile qui est la maître cher Amadou Ndiaye des socialistes bin Ladon jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye tola alere o simenje anye nege jurula akoste ka nyefoli ke socialistes bin kono koka nga kulu kala nyinye saria somba ko si kitibulo ka saria somba fali ni mbwama ko bawo ama saria labatu maître cher Amadou Ndiaye ko o simenje chama bla saria somba ko si kitibulo kritike la unye koro ina fo pataki minutira jamana kuntigi ani wasabulo ni nyonche kiliko ministre ka dantigeli ani Ousmane Sonko ire ka dantigeli wasabulo kono karata indon ni jabi ni manake ka kenyi jamana kuntigi kala nyinye o koro ko segi bena ke saria somba fali ni rauka maître ndjay côté alni ka solo jamana kuntiki ko hakina karata de binake sare somba falini kan maître ndjay ko yanni okake jelena de kan ka do sare na folo ka solo ka jamana don ka hakina nyininka ani pastef ko sade amadou bafana solo nege jurula ale ko jamana kuntiki tunya la nyin ufe oka falini ke sare somba inka ni ali tron ka hakina ye senegal sare somba sare sen bishig ani wulu na ye o se do di jamana kuntiki ma nga amadou bako uluma son ko uluyu ka hakina udeta o min tunya oka kanyin nyaje la yudu doye sisan sare somba ko si kitibon de ka jabi makona nembe
0: Sari asumba falini ko kuma fana gine bisawo jamana kan jamana don wuleni lo kalata bon kono ud kalot le bisaba nata ko akilna ira o latrinkan o

0: Europe wasadenya nafolota ninka Fransi ka barakena ye yani anka Europe ka barakena ye gleyatena doneni Jordan badela chela bao an flabe ye kelenye an la beneno okama nebina ke jamana kuntigiye wa mena Jordan badela sukandi ka ke ministri nyamoye o barateta chesiriko nebulo an fla frale nyonka bena ke fereye ka ko yelema abena se ka fiembo da kuradi anka jamana ma ninka jamana de unka tabulo fale
1: échanger la vie quotidienne des Français.
2: Marine Le Pen, Francie, Fangasina, Protuguton, Rassemblement National, Nyamro, Akumakon, Bailemana, Anye, Baba Watarafe, Aunite Tlomajola. Le Kanya Shigin Temnan Sangatanye, Mandi.
3: Maïmouna Zerbo.
2: Bi mo weleni ye mo mara ndawo Senegal sanikela uka jeklu nyamro kuma dira amo a jiwla hala ya kaminu bi fere mana sacho kono Senegal jatna doye ayira ko jiw kemesra la bi shegi ani fla nolenlo la mini jamuka ni lo ko mbabu bitali ke wati yele ma kololo ka a senet tabuloma frafina ambina baba watra ka sanga tanje mu kan soro atime nyalo ke 600 coupe du monde kuna fono ni zie koni
4: zie
5: Aune soroma kokurawa audan sianga bi arabadon coupe du monde kuna fondi kené flana sans faire 8e de finale tolantou kunche la kunu suisse ni argentine de quart de finale sera soro obina kuna fondi la Boubacar Diakité ka jatemneni kan soro soni fra finale tolantou kunu fanfe ni 8e de finale kené kan au Canada yorosi Audance Kokura 600 Farafina Jamano Chema Maroc Drone Debina Ye Carte Finale Kenekan Ni Coupe de Mono Nyoganda Baina Egypte Jiki Karila Kunu Argentine Fe Kasoro Faraon Ni Nyetaka Soro Lide Kuka Sunu Jatemine Jme De Bisega Ke 8e de Finale Tulanta Ina Farafina Tulanta Kulu Yoro Kuna Fondila Ni Farukulu Nyala Jaya Domboka Boubacar Diakité Ka Jatemine Ni Kanfle Ni Ye Farafina Tulanta Kulu Ka Ni 8e de Finale Baraula
6: anya e kafo fa finanga ton tane ku mambulo ya nga 16e de finale bolé ko fe ton konon wa ola antale 8e de finale la atoy dro ton fly wa ula da na re fena bolé la atoy ton kelen yemu mina continue no maroka wi ka sababu ge bi ula da na sa accidenta ko barai bay kafo fara fina benyo joro kumbe argentine aleni egypte olu de kumbe nyona sa ka sababu ge argentine champion d'afrique champion du monde en titre le tenant du titre lo oni Egypte na alete manamana durantana balontan to jamana du farafina konana durantan kon kera tukam na be koni be ya durantan ye akunchera saba ani flala sinisa ngoni anye jora bina ke farafina ka representant laba no maroka ye nyafo tukam na sisa farafina koni be nya jora ye maroka kilendroni am be ko bulu sa am be maroka an sigidango maroka sabla maroka le koni quart de finale soro am sega mufo we tare tare fena bele bele basal na soro amase salontan ngo ma folo misra ka oniro ji bolé à l'abi argentine qu'on fait à kala doulantan ji jalé wa bé doulantan yi à kala tukamina à commentaire yéré à baye reçon
5: kuna fondila ané farkolo ñanaje domba Boubacar Diakité ñingala sadio dukure de fe quart de finale toronto be damné sinini marocani francica tolantan di yow boulodalino boston tolanta kenekan états-unis jamana konnala nege kanyam mu ngati argentine jamana de facundo telo de sugandila wala saka ke francini maroka tolantan jalatige bagaye franci tolanta kluma galia fosido kuna fondila okulu bena usinsi oni maroka tolanta Amedan, Yorola, Mesegano, La Sorosini, Alam Sadoni, Keneklin sans fait, Ambe, Kenel Lasegi, Maimuna Zerboma.
2: Senegal kono chek anta jopa sanfe kalanso anyinikela doka jetne seven bi ayira ko jiminu bi fere manani kono o kemestrala bi chegni fla nolenlo o ka nyefolu la banakise microba ni nogominu bi soro o jiu kono o makanka ke jimitawye ko o nogo do yireye banako tawye dantel seven do fana kono senegal la jagoko ministre soye ayira ko jiminu bi fere manani kono akubi ka chaya ka damante mesugula ni wati la bon kono ka soro uti Saria Bato, ministre Son bi lasomli ke ko ojo bi se ka banasu chamale lasse mroma ni babu kansori ilame nyinalo tengo a momara ndawma ale Senegal la sanikela ka jeklu nyamgoye anku ka masala soro
7: Momar ndaw ini nyantuma
8: Oui bonjour
7: ni balla elawa ka foku Senegal jim minta mimbe fere manani kono bishigi ani fla o bede nolendo kemesala la
8: Je suis un peu surpris sur
4: Awo, abalanda ka menko ni noko sugu bebe se kasoro anga jimi tala. Nga tiendo, tunga do la amba menko fiye do be wali masaraya do malatile ni jimana ni nudila chukola. Mifana ikiye, jimana ni chamande be dlan dogo dogo ni srafe. Utigi utu yere kufo fasoka cheke dao ye, minu ka bara ye kako koloshi. Bi, jidla ni manshin uchayara wa usongo nukoyera. Ukama mwa chama de kelendo kadun jifere la manani kono kasoro ute sanu ya sari ya usi labato. Nga awa kanga mindon ka jifere ni chokolata manani kono jamana yere deye usirado mwa ukoro kabini san chama. Kadaka folo jitumbe fere motere tulubido onde kono utumbe boroke kasiri. Nga ukoro lotunga bon kosobe ode kama ni fere ndona ukoro ukaseka jifere manani kono. Nga ubara mankanka ke kumfe kwe sare chamande kakanka latle asratikela. Nga bi ninjimana nube dlandu chamande kuna. Ulube dogo dogo ni baradila. Amana nukaya umachukome na ubara dlante. Ode kama ibe na ye kuhali banakotabe soro dola. Ubebe soro dogo dogo ni bara inde sienfe.
7: Nga au minu ye senkela uka lafasa jakulu nyamuko uye. Yala au delaka lasomi ni kusugu nununkawa.
6: On avait reçu des alertes, mais c'était
4: trop. Tumani tuma ambe la somi akola, nga tuma bete. Do be si anma ka fo, koni mbalofe yembe ka fere, kasoro saraya uteka latli, walma balofe yere mene chugo de mani. Ina fo, minubu ka balofe mblatli koro chugo dola. Nga kabini njiko yunkoni damine na, anire sira marabaka uma, ukaseka kota ni ubolo fly. Sanu ya sabatili cheke dabe ka seke seke luke, wala sa, jimana ni fiongo fente saraya u labatu, Ulu kaseka mene kabo sugu uni butiki ukono. Jagoko minisiri sofana ye dantigalike. O dantigali inkono, abe bagabagali uke, wabe la somini ufana ke, anika njini sanikela ufe uku ukoloshi, ninji nukole sugu ula.
7: Nga jimi nuseka sekera ambura kafosisa kemesarala, bishigi anifula. Ubede nukolendu, umanga michukoshila. Adama dunga kene ya kode baada fe. Au minu ye sanikela uka lafasa jekulu ye. Au yerebena wulika George Meonde sabati ni nkola sisa.
4: Ambena antiti halisa jamana marabaka udeka. Ukataka nyenuka fere uye wala sa jimana ni fiongo fente sanu ya sari ya ulabato. Uluka mneka buwa sugu kono. Udronte, fere kolo giri undeka kankata. Wala sa ni fen sugu kana se sugu yere kono blei. Okoro ye, dumuni fengu fembe se anga sugu ukon. Uka soro ya maru ya di dira uma. Nabi fo uma ku kashi FRA.
7: Ngani shadia nunu bebe inkaba, mwunde la utika labbatu unyema. A fien yere mwunde, fien yi be juande fanfe?
4: Fien yi be jamanaka fande la. Ale de ka bara ye ka koloshile ukolo giria. Jago fengu fembe sugu kono, kase ka don ni fenyuma undu. Cheke da kerenkerenu de bein okama, inafo jagoko ministri, walima abolo fara minube jago fin kolon kele. Nga nimbeko, sanikela ufana kakanku janto choko bela uka sanife una. Ni jago femi ma yamori ya jamona fe, uka na usan. Ube chama mbo kolo laula, hali no tako farati ube uli. Nga we astra nyumando ye. Ufana ko, nuye mao maye dogo dogo nife u dlanina. Uka teli ya katiki kufo fangaye. Kren kren yala yere, nulu ye balo fengde.
7: Nga nini digo yinko ni beyi sisa nkaba. Ola, fere yere ye mude nongoni yere la, wala sa Senegal jamana de unka sika jinyuman soro.
6: Dans l'immédiat aujourd'hui, vous savez, il y a des...
4: Nongoni yere la, awba don, ninji sugu ya chiaman debe fere, buteke uni sugu ukono. Minu ye, jisanuman uye. Nga jiminu be fere, manani una. Olu songa de kanoko taxi bola o paranti o mécanicien o ani mo gominu be barake bolon kono olu de kateli ka jisa manani kono note jisa no mon beo o songa de kacha nga abe fo chukumna songa te kenela la de anga kanga fere sugu bedeta abe fo fengo fema ko bolofin o kana fere wal maka glanti fo saria o bedeka latli Sanu ukasi anga sugu kono. Ufana kofe, furuba cheke da fiongo fembeyi. Kuluka bara de nyesi nilo seke seke li uma. Se beka di uma. Uka jigi, keneka, ka seke seke li uke. Mimba to, feminu beka fere ama. Ka don, ni olu ye fɛn ɲumanw de ye.
7: Mumar Ndao, i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
8: Merci beaucoup.
2: Mumar Ndao, Senegal la sannikɛlaw ka jɛkuluba ɲɛmɔgɔ, Association Nationale des Consommateurs du Sénégal, a tun ɲininkalen bɛ a Sori Ibrahim fɛ a mana sachet jiw lahalaya kan Senegal kɔnɔ, wa jateminɛ dɔw ye a yira ko o jiw kɛmɛ sira la 82 ɲɔgɔn nɔgɔlen don. A sisan lamini jɛmukan babu bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw le kan a sɛnɛ tagabolo kan farafina kɔnɔ. Mashinu kunna Sara Dumbia, aw ni ce tulomajɔ la. Kunnafoniw a be se ka segin k'o lamɛn ko kura RFI mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ ma.rfi.fr. aw ni ce tulomajɔ la, k'an bɛn waati wɛrɛ.
9: Aw bena jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
10: Baba Watara.
0: Kungo tasumaw, sayeli kungo warali, jiko dɛsɛ walima san nali joona, nunu ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw de ye minnu bɛ lakɔlɔsi ka caya manden jamanaw kɔnɔ. U kɔlɔlɔw olu bɛ se sɛnɛ fana ma. Lamini lamɛn jamukan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan bi babu kelen dakun na. Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye mun de ye sɛnɛ ma, an bɛna o ɲininkali de jaabi n'an ka mɔgɔ welelenw ye. Mɔgɔ welelen fɔlɔ ale ye Ousmane Diallo ka bɔ Laginɛ jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kankan mara kɔnɔ. Ale ye chambre de l'agriculture ɲɛma ye Kankan mara kɔnɔ. Mɔgɔ welelen filanan ka bɔ Mali la Ama Koyita sɛnɛkɛla don. Aw ni ce wa aw danse. Aw danse kokura aw kulo bɛ jati RFI de la. Aw ni ce aw ka don o don jija la ka lamini lamɛn jamukan lamɛn. Sisan an tɛna nin ko bila daga girinda la. An y'an ka mɔgɔ welelen fila bɛɛ lasɔrɔ nɛgɛjuru la nin waati in na. Ama Koyita ale ye sɛnɛkɛla ye ka bɔ Mali la. Ama Koyita, an ka foli b'i ye, y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, an b'i fo la kosɛbɛ.
11: Ni Ala sɔnna ma, foli diyara n ye.
0: Ousmane Diallo ale bɛ bɔ Laginɛ jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kankan. Ousmane Diallo ale ye sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluba min mɛn Kankan chambre de l'agriculture ɲɛma ba ye. Ousmane Diallo, i fana y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, a diyara n ye kosɛbɛ, an b'i fo la.
11: A diyara n ye, foli diyara n ye.
0: An bɛ ɲininkali daminɛ ni Ama Koyita ye. Waati yɛlɛma a kuma bɛ fɔ ka caya, Ama, a tamasere jumɛn de bɛ aw fɛ yen nin waati in na?
11: Ala ka bɛn sababu ma. Komi i y'a fɔ cogo min, waati yɛlɛma kɔni a kɔlɔlɔ fɔlɔ ka se anw kɔni ma. Kami a bɛ fɔ an ye, a kodɔnnaw b'a fɔ k'a fɔ waati bɛna yɛlɛma, wa kɔlɔlɔ ka bon sɛnɛkɛla kan ani baganmara n'a ɲɔgɔnna bɛɛ, an fɔlɔ k'a ye. Mɛ anw ye tamasiyɛn fɔlɔ min ye min b'a yira ka fɔ waati yɛlɛma kɔni don, o ye ji caya de, baji ani sanji. A bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc o kɔlɔlɔ kɔni bonyana an kan dugukolo kan kosɛbɛ. Komi dɔnnikɛlaw b'a fɔ cogo min, ni ji fana bonyana dugukolo ma, siga foyi t'a la, a bɛ sɔn ka appauvrir, paseke a bɛ taa n'a élément caman ye, ji boli ninnu ni ji dɛrɛnin ninnu, a bɛ taa ni élément caman ye. Donc dugukolo kɔni bɛ appauvrir yɔrɔ caman na.
0: Awɔ, o faamuna, Ama. Nka o la sisan ni o kɛra, yala mɔgɔw ka ɲi ka siran kɔlɔlɔ jumɛn de ɲɛ don nataw la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kan?
11: An ye taamasiyɛn min ye ɲinan, o b'an siran don nataw la. N'a ɲɔgɔnna kɔni ma farati ka kɛ fila, sababu o kɔni sigi gɛlɛyara anw kɔni ka yɔrɔ la. Paseke foyi t'an bolo yan ni sɛnɛ tɛ, an sigin tɛ foyi kan ni sɛnɛ tɛ. Wa n'a fɔra ji cayara, sanji ni baji bɛɛ cayara, fo sɛnɛ tɛ se ka kɛ, wa yarɔ baara gɛlɛyara. Ubiyɛn sɛnɛ yɛrɛ kɛra ko ye, a bɛna a bɛɛ tiɲɛ, aw tɛ foyi sɔrɔ. Caman de kɛra anw fɛ an ka region kɔnɔ yan, Dangoro, Mali fan caman fɛ. Bon n'o fɔra ten ka repeat kɔni, sigiyɔrɔ bila de bɛ sɔrɔ yan mɔgɔ la.
0: Sisan mɛ ɲɛsin Ousmane Diallo ma. Ousmane Diallo, yala an balimakɛ ka bɔ Mali la Ama Koyita, ale ye u ka lahalaya fɔ cogo min na, aw dun ta bɛ cogo di?
12: N terikɛ y'a fɔ cogo min na, an bɛ region min na n'a ye Kankan region ye, ale ni Mali ye, a bɛ frontière la, u ka surun ɲɔgɔn na, u bɛɛ ye fɛn kelen de. Ko kelen min fɔ, ko kelen b'an fɛ yan. An ka kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ daminɛna min ma, o ye funtɛni bonya ye. An ka funtɛni se ka taa ɲɛfɛ kojuguya, funtɛni bonyana. Mois de mars ka daminɛ février ma, ha ka se avril ma, sanji bonyana. O filanan fana kɛra, sanji barala an na. Kɔrɔlen sanji bɛ na mois de mai, o y'an ka samiya ye. Mais ɲinan fin mars la sanji nana, avril la sanji ye turu. Don o don san bɛ na, n'a ma na sɔgɔma a bɛ na wula. Don o don avril la. Donc o y'an siran. Nin waati fana na baji fana bɛ ka na. Bon n'an bɛ malo sɛnɛ lɛ de kɔnɔ, ni baji fara a bɛ bɔ ka na. Donc baji min bɛ na mois de juin na, n'o nana avril la, mai o cayara, vraiment o b'an siran.
0: An bɛ ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kuma fɔ, minnu bɛ ka aw lasɔrɔ aw ka sigidaw kɔnɔ. San o san diɲɛ sɔrɔbatigiw, lamini dɔnbagaw, ɲininikɛlaw, politiki mɔgɔw, jamana ɲɛmaw, yala aw bɛ fɛ k'a fɔ ko nafa tɛ nin lajɛrɛ ninnu bɛɛ la de ya?
12: Ne tɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ labɛn na, paseke mɔgɔ de b'a kɛ. San sa olu filɛ ka ta waati jan kɛ, u b'a kɛ, u bɛ ban k'a segin a kan. Donc i b'a sɔrɔ nafa dɔ b'a la olu bolo, olu b'a kɛ olu ta dabila. Mais nka b'a la, nka ye mun ye? An sɛnɛkɛlaw ni baara bɛ kɛ sanfɛ, n'a dakun tɛ se an ma dugu ma, an kɔni t'a nafa dɔn. A nafa tɛ se an ma yan. Mais i b'a sɔrɔ a nafa bɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu kan. Mais an kɔni u bɛ ka bara min kɛ kɔpu nunu kɛ an tɛ nafa sɔrɔ kɔpu la o ye tubabukan fɔ dɔrɔn ye
0: an ma koyita e yɛrɛ fana dun e fana ka yeta ye jumɛn de ye lajɛba nunu kan
8: ala k'an bɛ sɔn o ma komi n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min jalo an kɔni fɛ bɔn a nafa foyi kɔpu 21 22 23 an kɔni ta nafa foyi et puis minnu bɛ kɔpu kɛ ni olu de ye poliyɛrɛ yɛrɛ ye waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ fɛngɛ olu de y'a kozu yɛrɛ ye ni olu de b'a sababu
0: olu de y'a sababu ye
8: olu de y'a sababu ye n'i y'a jamana ba nunu ta olu de y'a sababu ye bɔn olu de y'a sababu ye n'olu kɔni ma o nɔgɔli dabila n'u ma espace nɔgɔli dabila kɔni y'a dɔn o kɔrɔ ye waati yɛlɛmali kɔni don o don dɔ bɛ taa ɲɛfɛ an kɔni b'a ye u bɛ taa reunion na u b'a fɔ u b'a dingɛw fɔ u b'a fɛnw fɔ mɛ an kɔni m'a ye an m'a retombe y'an fɛ yan k'a nafa y'an fɛ yan k'a fɔ ko jamana ka sira de fɛ ou bien ONG ɲɛnɛma dɔ ka sira de fɛ ka na anw fɛ yan ka na ɲininka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ la ka pour que ka an se k'an dɛmɛ a kunbɛli n'a kɛlɛli la bɔn anw fɛ yan kɔni an ma fɔlɔ k'o kɔni ye fɔlɔ.
0: N bɛ segin ka na Jalo ma aw ka siranya ye mun de ye nin waati yɛlɛma ko in na aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ye aw minnu bolo bɛ sɛnɛ baaraw la ale ni dugukolo baaraw la san kalo tan ni fila aw ka siranya ye mun de ye.
12: O ye ko fila ye a fɔlɔfɔlɔ an bɛ siran ci la bonyani ye ni ji bonyana a bɛ tiɲɛni kɛ n'i ye kaba ni ji bonyana a b'a tiɲɛ n'a dɛsɛra a b'a tiɲɛ n'i ye malo ta ma malo si kelen kelen fɔ an fɛ chinois ninnu n'i y'a kɛ zone na min tɛ zone aménagé ye ni ji nana ni ji tɛmɛna mɛtiri fila kan mɛtiri kelen tila kan dɔrɔn a b'a bɛɛ tiɲɛ o filanan an bɛ siran a tigɛliko la fɛn min dira ka na mai la n'o nana tulu sigi avril i bɛ siran n bɛ dan min kɛ waati jumɛn donc a bɛ sɛnɛkɛla bila kɔnɔnafili la an filɛ sisan an bɛɛ bɛ masini ta kɛ ka sɛnɛ kɛ mɛ an si ma wakaliya fɔlɔ sanji bɛ na sɔgɔma a bɛ na wula fɛ waati bɛɛ a bɛ na mɛ i tɛ se ka danni k'a la donc parce que i ka dan waati kɔrɔ ma se kɔrɔlen min na a bɛ jɔ le wa a bɛ continuer le wa an t'o dɔn mɛ a bɛ na mun ye an kɔni jatigɛ la parce que i bɛ ka investissement min kɛ i bɛ ka siran ni investissement ye ni a ma sɔrɔ mɔgɔ dɔ min baara mɔgɔ kura donni kɔ a la a ma nɔgɔ.
0: O gɛlɛyaw faamuna Jalo yala Ama Koyita e fana bɛ gɛlɛya ninnu ye ten tɔn wala i bɛ fɛ ka dɔ fara Usman Jalo ka hakilinaw kan.
8: Ayi Usman Jalo y'a fɔ cogo min a bɛɛ y'o gɛlɛya kelen de ni ji cayara problème n'a man kɛra problème donc tuma dɔ la ji bɛ na ka kɔn a ka na waati ɲɛ o b'a sɔrɔ i ma labɛn foyi kɛ bon ji bɛ na ka mɛn k'a sɔrɔ a ma na o b'a sɔrɔ i ye labɛn fɔlɔ minnu kɛ olu tiɲɛna f'i ka tila ka labɛn wɛrɛw de kɛ o kɔni mɔgɔ o mɔgɔ b'i ko dɔn n'i b'i ko kɔlɔsi i y'a dɔn kɔni don nata kɔni na i y'a dɔn k'a fɔ sigi bɛ gɛlɛya anw fɛ yan baara bɛ gɛlɛya anw fɛ yan n'o ye dugukolo baara ye.
0: Aw dun ko nafa tɛ lajɛ ninnu na o la fɛɛrɛbaw yɛrɛ bolo aw ka sigidaw la wa ka se ka nin gɛlɛya kofɔlen ninnu ɲɛkɔrɔtigɛ.
8: Bon fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni foyi t'an bolo localement k'a fɔ ko anw fɛ yan nɔ sigida yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛɛrɛ de bɛ sɛnɛkɛla bolo k'a fɔ k'a de bɛ min k'a fɔ k'a b'o kɛ k'a kunbɛ aw kɔni ten maintenant an bɛ to ka min sensibiliser ɲɔgɔn ye kɔni o ye si ko ni o n'a ɲɔgɔnnaw de donc bɛɛ k'i janto i ka si ta ninnu na n'i ka si kɛtaw la mɔgɔw b'o fɔ ani mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ ji duma yɔrɔ ye donc k'i ka sɛnɛkɛlaw yɛlɛmɛ ni kungo bɛ mɔgɔ min bolo ni kungo tɛ mɔgɔ min bolo dun i b'a dɔn o man nɔgɔ k'i ka ɲininkali jaabi anw fɛ yan kɔni k'a fɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de b'an bolo localement n'o ye sigida bolo ou bien jamana de ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di a kɔni ma s'an ma hali n'a sɔrɔ jamana fana b'a kuma na don o don u b'a wele da la don o don u b'a ɲɛsin u la mais a kɔni ma s'an ma a tɛna ma s'an ma fo.
0: N bɛ ɲɛsin Usman Jalo ma Usman Jalo ɲininkali kelen yala fɛɛrɛ dɔ bɛ aw bolo kankan mara kɔnɔna la waasa ka nin waati yɛlɛma in kɔlɔlɔ ɲɛkɔrɔtigɛ wa.
12: A faamuna komi i y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ dɔ bɛ yen mais fɛɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka tiɲɛni bali parce que problème menace min bɛ yen a ka bon an ka bololabɛn ma bololabɛn tɛ gouvernement bolo kana da an ma o ye tiɲɛ ye an bɛ se ka conseil min kɛ a y'o fɔ. Koko an bɛ sigida yɛlɛma mɛ sigida yɛlɛma n'o joona joona la o tɛ se ka kɛ an bɛ baara lɛ ninnu kɔnɔ i bɛ se ka hectare bi duuru hectare kɛmɛ kɛ yɔrɔ kelen na i mana ni machine ye k'a dégagé mais yɔrɔ kura ninnu vraiment tu as la fɛrɛti o ye stratégie an b'a fɛ sisan k'a kɛ mais à moins t'an ɲɛ ko gouvernement ka lamɛnni kɛ ka projet kɛ sisan o bɛ na ni engin ye an bɛ yɔrɔ wɛrɛ baara kɛ sanfɛ ko aménagement kɛ tu as na bibi mɛna o mɔgɔ tɛ min hali n'a lɔgɔ b'a na o mɔgɔ tɛ min fɛ o fɛrɛ bɛ min ɲɛ.
0: Usman Jalo i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
12: I ni ce a diyara n ye.
0: Mɔgɔ wele. Le flanan kuye Ama Koyita ye Ama Koyita nga foli bi fana ye
8: foli dira ye
0: bi dɔgɔkun hakilina ɲuman o dira an ma ka bɔ Burkina ha jamana de kɔnɔ a bɛ di Martina Jalo fɛ ɲininikɛla do wa lamini dɔnbaga ŋana do ale bɛ ɲinini kɛ waasa ka fɛɛrɛw bila sen kan dugukolo minnu tiɲɛna olu bɛ se ka lakuraya cogo di sɛnɛ ka se ka k'u kan an ka jan ka Martina Jalo ka hakilina ɲumanw lamɛn.
13: Ni fasa dɔ de bɛ yen min bɛ se ka nɔgɔ nin bɔ dugukolo na ne b'o bin de turu yɔrɔ la o bin de bɛ se ka yɔrɔ min na o ye sanu bɔ ye ka ji nɔgɔ ninnu bɔ ye a ye yɔrɔ nin tiɲɛ bin ti fa ye tuguni ne b'o bin de don yɔrɔ la ni o bin falenna o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye yɔrɔ nin bɛ sɛw ka ɲɛ parce que a bɛ nɔgɔ nin bɔ duguma u ka mercure ni plomb ni zinc ninnu arsenic ninnu a b'o bɛɛ sama donc a bɛ yɔrɔ nin ɲɛ tuguni mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ne bɛ taa kɛ o ta fan de la n bɛ baara wɛrɛ fana kɛ o fana ye ji nɔgɔ ladonko ɲuman ye k'a kɛ ji nɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ bɛ se ka bɔ ji nɔgɔ la cogo o cogo ji in ka sɛw ka se ka kɛ ka baara dɔ wɛrɛ kɛ ne b'o baara fana kɛ.
0: Bi lamini lame jamukan kumbe cheni ni haklina hanyumaw de ye ne jigiba kan ka foko famiali chaman sorola foli beleble oye an lame baga utaye olumunu jijale no dongo don erefini lamini lame jamukan lamini la nebe kambe daw ye dogoku nata ni wakati kile ni jamukan klen kenekan yani oche ayaw janto aw yere la ninka aw janto aw ka lamini la baw adamadenya jo sendo udo aw kambe ni alasonama.
9: Au bora ka jamuka min lame o ye korolen ye. Dakar a nɛgɛ kaɲɛ segin kaɲɛ tan o bi pari Fransi Fabala aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn aw danse.
3: Maimouna Zerbo.
9: Ne kunnafoni kɛnɛ dakun na Senegal la jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye sɔsɔli sɛbɛn ladon sariyasunba kɔlɔsili kiitibulo ɲɛmɔ Tɛnɛlon ka laɲini a kiitiso in ka jatinɛ kɛ sariyasunba falenni a laɲini ko la Faransi jamana kan fanga sinna ani Rassemblement National la politikitɔn ɲɛmɔgɔ Marine Le Pen ye a ka cɛbɔya laseli kɛ kunu Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la o kɛra kiitiso in ka jaabi dili kɔ fanga sinna ni jalakili Erɔpu wasadenw ka nafolo dɔw ko la nin bɛɛ bena walawala aw ye a timɛ aw dan se kokura. Senegal la jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye sɔsɔli sɛbɛn ladon sariyasunba kɔrɔsili kiitibulo ɲɛma Tɛnɛlon a kun ye kiitiso in ka jatiminɛw kɛ sariyasunba falenni ko la wasadenw ye u ka jɛ di o min na juin kalo tile 29 jamana ɲɛmɔgɔ ka fɔ la dankari kɛra sariyasunba yɛlɛmani yamaruya sariyaw la o sɔsɔli sɛbɛn bi ani sɛbɛn caman wɛrɛ le labilara kiitiso ɲɛma jaabi ma kɔnɔlen lo ni kalo nin yɛrɛ tile segin yani kalo tile segin cɛ an ka sali fasaganugo ka laseli sɔrɔ.
7: La fasal kela maître Cheikh Amadou Ndiaye de socialiste bin ladon jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye tokola alere o simije anye nege jurula akoste ka nyefoli ke socialiste bin kono koka nga kulu kala nyini saria somba ko si kitibulo ka saria somba fali ni mbwama ko bawo ama saria labatu maître Cheikh Amadou Ndiaye ko we sebe chama bla saria somba ko si kitibulo kritike la unyekoro ina fo pataki minu chira jamana kuntigi ani wasabulo ne nyogonche kiliko ministre ka dantigeli ani Ousmane Sonko ire ka dantigeli wasabulo kono kala tayindon ni jabi ni manake ka kenyini jamana kuntigi kala nyini okoro ko segi mbena ke saria somba fali ni mbara ukan maître Ndiaye kote alni ka solo jamana kuntigi ko hakina kala tade bena ke saria somba fali ni kan maître Ndiaye ko yanni okake jelena de kan ka do saria ni nafolo ka solo ka jamadon ka hakilina ɲininka an ye pastef wasa de Amadou Bafana sɔrɔ nege juru la ale ko jamana kuntigi tun y'a laɲini u fɛ u ka falini kɛ sariya sonba yi kan ni ale dɔrɔn ka hakilina ye senegal sariya sonba ye sariya sen 87 ye o see do di jamana kuntigi ma nga Amadou Ba ko olu ma sɔn ko olu y'u ka hakilinaw de ta o min tun ye u ka kaɲini ɲɛnajɛ layidu dɔ ye sisan sariya sonba kolisi kiitibolo de ka jaabi makonanen bɛ
9: sariyasunba falenni ko kuma fana gine bisawo jamana kan jamanadenw welenin lo kalata bon kɔnɔ utkalo tile bisaba nata ko hakilina yira o latigɛ yi kan o min tara lonlatɛmɛ fanga marabagaw fɛ ni wasadenw fana tun ye u ka jɛ di a ko la ani kalo niya a kalo damani ye latigɛ ni mana sira sɔrɔ o na yɛlɛma don gine bisawo fanga maracogo la kɛrɛnkɛrɛnya la ka fanga fanba di a wasabulo ma nga fanga sinaw tɛ ka sɔn ni a ko ye sabu ko fɛɛrɛ lo marabagaw bolo k'u tigɛ da fɛn caaman kan jeneba baro.
14: Gine bisawo tariku kɔnɔ ni bena k'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanadenw ka kala ta k'a fɔ n'u sɔnna sariyasunba kura ma ni sɔrasuw bolo misaliya ɲuman don min b'a yira k'u be jamanadenw ka hakilinaw ta ba la fanga sinaw ko ɲɛnabiriko don Elmer Pereira ye PIGC tɔnden ye.
15: Hakilina yira kalata kuma tɛ se k'a fɔ ni jamanadenw ka kan ka ayi walima awɔ fɔ sɛbɛ kan fangatigiw yɛrɛ ye min sɛbɛ wa u sɔnna a ma fana u ma mɔgɔ wɛrɛw hakilina ɲinanga kuma tɛ fanga sina ma walasa ka yɛlɛmani don sariya sunba yi kɔnɔ hakilina yira kalata ɲuman jama bɛɛ de be kuma fɔlɔ.
14: Elmer Pereira b'a fara kan ko sariyasunba kura ɲi tɛ se ka ɲɛtaga di gine bisawo ma sabula ko marabaw bolo be sariya ni kititigɛlaw kan.
15: Hakilina yira kalata be bɛn bejɛ fanga kɔnɔ ni bɛɛ ka hakilina benana ta ba la kamasɔrɔ nin kalata yi na o kuma tɛ gine bisawo be gwɛlɛya kɔnɔ nin wagati kiitibulo min y'a latigɛ nin y'a kalo dama dɔ ye ka PAIGC bolobo kalata ula. O sariatiki kele nunu debina na to jamana kuna, ni mwo kele walima politiki ton do uku sakoke ala.
16: D'influence politika.
14: Nini hakli na ira kalata kuma imbenete fangasi na uma, gine bisa u maraba ukoniye kalata indomboloda. Utikalo na tatle bisaba jamana do nataka kalata ni kafo awo walima ayi sariya sumba kura ima. Yanoche, donateme fanga wasado unsona uma kabi janvye kalo temene.
17: Zimbabwe jamana nyomgo ye san fla fara aka fanga saratika ubaira ku abito fanga kuna fo san bis e samba fla ani bisaba sara sumba falni alany sebendo tunye ostra di Emerson Nangagwama aye o membre no black akunu talata Burkina Faso ni Francisca politiki baranyonya joli kula Burkina mrabo kala tike talinko wa jamana fla no be ka kokanku barakela o signa u bo jamana okono wala tike no lotante fana misalila jamana fla no jamana doma minu mas ikakensa anka kayeko kala sikide so datura o jamana okono François Moïse Bamba ale Burkina Faso jamana denyeni asigelembe Franci anka akila soro latigenka
18: nan kwanga chenfo amna gbeleya ni nan kwati gbeleya ngalontike dugu flanu tondo ni minyona chukomlo iko chama kenyon fe ni aya foko atna gereya chente surtout na frago consula era tugu Burkina be mo France yo se ko ka de un papier au fond beke chugumna donc dovna deze kata ambassade wera ola dovna deze kata dugu wera ola ka chenfo amna gelea na ni am mi dugu de un yamba long cab na gelea ana bi fanga bo mo mo bolo ko fana ba long cab na gelea nga no beko o loro kankelen kan ko ka rupture créé tano bolo bolo famial do bolo bolo munti ambolo nanga fama ya tabla minka anti seka boka nga ne bi seka min foka faraka dimika ke chugo chugo abno ko ya lonkelen o an kuna moko ka akli soro ni yele pitini tonilo okato ale meneni katwe lomna nyon famiam nana anata o yele ndenina ka kenyon ka moye
17: François Moïse Bamba, Burkina Faso, jamana dendoni asigilimbe Fransi jamana kan, akuma kantara anye asira nyambile fe. Rusi kwa kanko ministri a Sergei Lavrov ye taramando dabo farafina gunka, nyongaye doblo dalenlo abi anyame a Niger Fabala aleni AUS jamana, kwa kanko ministri unu nyongche kakuma, uka bara nyongaya kan lakana kosrafe soroko ane politiki kako onye Sergei Lavrov kumbena Etiopi jamana likanfolo ye jamana omoye nyamgo flan nou ye la yuduta wala sa kuka bara nyongon ya kologuria fanga bofe un srafe Côte d'Ivoire bololo sanfe kuma fola ani PPAC yitonde Ibrahim Ziggy alabla rafolo ka boka sola liberté provisoire ni latigentara Abidjan du plateau chin kitisofe ni lokon frantienna chen tumena ka don kasola ka bi septembre kalo temeni ajala kilino kitisofe jamana ka basiki yoro yoro lila ka fara Ibrahim Ziggy kan Laurent Gbagbo ka fanga wati ke le boulot ministry alida Kwasi Moïse fana la blara folo ale tumnena salon out kalo temeni anka e Leila Mandeka nya foli soro
19: Ibrahim Ziggy ni lida Kwasi Moïse la blara folo okera ni sondia baye pepe asei tonde unfe Côte d'Ivoire politique ko dombra chama ka fola koni wale menake sababu ye kadobo politiki ko gele ala jamana inkono. Lida kwa si Moïse tumnena utkalo temeni atunjela kilendo jatike wale dode la ba ukale deye mwa ulasu ukabo kamanka unke yopu gonkina. Minye bololoka hakli na fola Ibrahim Ziggy akunyangila nisa nduru kasola donye kafara sefa wari milyon mugan almanjikan mekalo temeni kaye jamana ka basiki yoro yoro kafara murutili wale ukan. Bololoka hakli na fola intunye jado chari bololo froba kumakero usanfe omin kono akumeka lanyini jamanade unfe kuka bo ka wulika joke lomi sariasuma kolosiri kriblo kunkanka oktob kalo temeni jamana kunziki kalata chebo utoda kenekan ni bede ato amnena kado Ibrahim Ziggy kalafasalike la met dajeye sosali kriso kani wale info Leila Mande Abidjan RFI
3: RFI
17: Francis fanga sina politique ton rassemblement national la nyemgo Marine Le Pen ayé akache boya la selike samba flani mugan wolon fla jamana nyemgo akala fli na taula erdamani akakiti tako flana njabi udiliko Europe tomba wasadonka na flo yuruku yuruku kola kiti soye anyangeni san saba kaso kelie o minchema abisa nkelenke nin e korosili nega ye asena kafara okan anyangira kalotan ane duru akche bo baliala o ayo omi akeke kabanfana Marine Le Pen ayira ka fola kabina ni jabu soso kiti so nyama anka yere lame.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Ma fo ka no bo la, ne ye che boye jamana kuntige klata natala. Sigatala, ntina hakil na fale okoka. Mesigin ka laje awiye, ube ka ne jela ki kokola, ne bolo, ne jobe ni mbela jelena. Fwa, utese ka jate, ina fo foroba na folo ngana muni. Ube ka jela ki bine ni ntouka, ko anye Europa wasadenya na folota, ni nka Fransi ka barakenaye, yani anka Europa ka barakenaye. Gele ya tena done ni Jordan Badela Chela, bao anfla beye kelenye. Anla beneno okama, nebe na ke jamana kuntigiye, wa mena Jordan Badela Sukwandi ka ke ministri nyamogoye. O barateta chesiriko, nebulo anfla farale nyonka, bena ke fereye ka kouyelema. Abena seka fiembo da kuradi anka jamanama, ni inka jamana deunka tabulo ufale.
1: Echange la vie quotidienne des Français.
17: Marine Le Pen na Fransi fanga sina politique ton rassemblement national la nyamro akuma ko mbaile mana anye ababa watarafe au niche klo majola Nye kanya shigin temna nisanga tanye mandi
3: Maimuna Zerbo
17: Bi mwa wile niye umomara ndao Senegal la sanikela uka jeplu nyamro kumadira ama ajiu la halaya kaminu bifiri mana sashi ukona Senegal jatina doye ayira ko jiu kemesra la bishengi anifla nolilu. Lamini jamuka ni loko kumbabu bitalike wati yele ma kololo uka asene tagabuluma farafina ambina baba watara kasanga tan jamuka soro atime nyano kye 600-600 kubu du monde kuna fonu nizye kone. Zye
5: Au ni soroma kokurawa au danse yanga bi arabadon coupe de monaco na fondi kené flana sans fait 8e de finale tolantou kunche la kunu suisse ni argentine de quart de finale strasoro au bina kuna fondi la boubacar jakite ka jatemne ni kansoro soni fra finale tolantou kulu fanfe ni 8e de finale kené kan au canada yorosi Audance Kokura 600 Farafina Jamano Chema Maroc Drone Debina Ye quart de finale Kenekan ni Coupe de Mono Nyonda Baina Egypte Jiki Karila Kunu Argentine Fe Kasoro Faraon ni Nyetaka Soro Lide Kuka Sunu Jatem Nejme de Bisika Ke 8e de finale Tulanta Ina Farafina Tulanta Kulu Yoro Kuna Fondila Ani Farkulu Nyala Jaya Domboka Boubacar Jakiteka Jatem Neni Kanfle Ni Ye Farafina Tulanta Kulu Ka ni 8e de finale Baraula
6: anya e kafo fa finanga ton tane ko mambulo ya nga 16e de finale bolé ko fe ton konton wa ola antalo 8e de finale la a toy dro ton fly wa ola da na re fena bolé la a toy ton kelenye mumina continue no e maro kawye ka sababu ge bi ola da na sa accidenta ko barai bay kafo fa fina benyo joro kumbe argentine aleni egypte olude kumbe nyo na sa ka sababu ge argentine champion champion du monde en titre le tenant du titre lo oni egypte na alete manamana durantana balontan to jamana lu farafina konana dulanta won kera tukam na be koni be ya dulantanye akunchera saba ani flala sinisa ngoni anye jora bina ke farafina ka representant la ba no maroka wi nyafo tukam na sisa farafina koni be nya jora e maroka kilendroni am be ko bulu sa am be maroka an sigidango maroka sabla maroka ale koni quart de finale soro am sega mufo wo tare tare fena bele bele basal na soro amase salonta ngo ma folo misra ka oniro di bolé à l'abi argentine ka fè akara dulantan di jalé wa bé dulantan yi akara tukamna a commentaire yéré a baye reson
5: kuna fondila ané farkolo ñanaje domba boubacar jakité ñi ngala sadio doukouré de fè quart de finale tolantan bé damné sinini marocani francica tolantan yé o bolodalino boston tolantan kenekan états-unis jamana konnala nege kanyam muga hugati argentine jamana de facundo telo de sugandila wala saka ke francini maroca tolantan jalatige bagaye franci tolantan kulu ma gelia fosido o kuna fondiala o kulu bena o sinsi o ni maroca tolantan kan amedan ni yoro la me segi ka nyon la soro simi alam sa do ni kene klin san fe ambe kene la segi maimuna zerboma
17: Senegal kono chek anta jopa san fe kalanso anyi ni kala do ka jetne seven bi ayira ko jiminu bi fere manani kono o kemestra la bi chegni fla no lenu o ka nyefolu la bana kise microba ni no minu bi soro Ojou kono umakanka ke jimi tawye ako onoro doyre ye banako tawye dantikel seven dofana kono Senegal la jagoko ministri soye ayira ko jiminu bifere mananu kono akubika chaya kaya damante mesugula ni wati labon kono kasoro uti asari sariya bato minisiriso ni bi lasɔmili kɛ a ko o jiw be se ka bana sugu caaman le lase mɔgɔw ma ni babu kan sori ibrahim ye ɲiningaliw tengu moma randawo ma ale ye senegal la sannikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye an k'u ka masala sɔrɔ
7: Mumarin Dao, ini nyantuma?
20: Oui, bonjour.
7: Ni balila e la wa, ka foko Senegal ji minta minbe fere manani kono, bishigi ane fla, o bede nogolendo kemesara la.
20: Je suis un peu surpris sur la quantité de...
4: Awo, a balanda ka menko ni noko sugu bebe se kasoro anga ji mita la. Nga tine do, tuma do la, amba menko fien do be, wali masaraya do malatile ni ji manani nudla chukola. Mi fana iti ye, ji manani caman de be dilan dogodogoni sira fɛ o tigiw t'u yɛrɛ kofɔ faso ka cɛkɛdaw ye minnu ka baara ye k'a ko kɔlɔsi bi ji dilanni mansiyɛnw cayara wa u sɔngɔ nɔgɔyara o kama mɔgɔ caman de kɛlen do ka don ji feere la manani kɔnɔ k'a sɔrɔ u tɛ sanuya sariyaw si labato nga aw ka kan ka min dɔn ka ji feere nin cogo la ta manani kɔnɔ jamana yɛrɛ de ye o sira don mɔgɔw kɔrɔ kabini san caman ka da kan fɔlɔ ji tun be feere motɛri tulu bidɔnw de kɔnɔ u tun be bɔrɔ kɛ ka siri nga o kɔlɔlɔ tun ka bon kosɔbɛ o de kama nin fɛɛrɛ yi donna o kɔrɔ u ka se ka ji feere manani kɔnɔ nga o baara man kan ka kɛ kunfɛ ko ye sariya caaman de ka kan ka latilen a siratigɛ la nga bi nin ji manani nunu be dilan du caaman de kɔnɔ olu be dogodogoni baara de la a mana nɔgɔya u ma cogo min na u b'a dilan ten o de kama i bena a ye ko hali banakɔta be sɔrɔ dɔw la o bɛɛ be sɔrɔ dogodogonin baara ɲi de sen fɛ
7: nga aw minw ye senikɛlaw ka lafasa jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye yala aw delila ka lasɔmi nin kosugu nunu kan wa
4: tuma ni tuma an be lasɔmi a koo la nga tuma bɛɛ tɛ dɔw be se anw ma k'a fɔ ko nin balofɛn be ka feere k'a sɔrɔ sariyaw tɛ ka latilen walima balofɛn yɛrɛ minɛ cogo de man ɲi i n'a fɔ minw b'u ka balofɛn bila tile kɔrɔ cogo dɔw la nga kabini ji ko yi kɔni daminɛna an yɛrɛ sera marabagaw ma u ka se k'a ko ta ni u bolo fila ye sanuya sabatili cɛkɛda be ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa jimana ni fɛn o fɛn tɛ sariyaw labato olu ka se ka minɛ ka bɔ suguw ni butikiw kɔnɔ jagoko minisiriso fana ye dantigɛli kɛ o dantigɛli yi kɔnɔ a be bagabagaliw kɛ wa a be lasɔminiw fana kɛ ani k'a ɲini sannikɛlaw fɛ u k'u kɔlɔsi nin ji nɔgɔlen suguw la
7: nka ji minw sɛgɛsɛgɛra an bɔra k'a fɔ sisan kɛmɛsara la bisigi ani fila o bɛɛ de nɔgɔlen don u man ka min cogo si la adamadenw ka kɛnɛya ko de b'a da fɛ aw minw ye sannikɛlaw ka lafasajɛkuluw ye aw yɛrɛ bena wulikajɔ jumɛnw de sabati nin ko la sisan
4: an bena an tintin halisa jamana marabagaw de kan u ka taga ɲɛ n'u ka fɛɛrɛw ye walasa jimana ni fɛn o fɛn tɛ sanuya sariyaw labato olu ka minɛ ka bɔ sugu kɔnɔ o dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ kolo girinw de ka kan ka ta walasa nin fɛn sugu kana se sugu yɛrɛ kɔnɔ bilen o kɔrɔ ye dumuni fɛn o fɛn bɛ se an ka suguw kɔnɔ o k'a sɔrɔ yamaruya de dira o ma n'a bɛ fɔ o ma ko kashe FRA
7: nka ni sariya ninnu bɛɛ bɛ yen kaban mun de la u tɛ ka labato u ɲɛma a fiɲɛ yɛrɛ ye mun de fiɲɛ in bɛ jɔn de fan fɛ
4: fiɲɛ in bɛ jamana ka fan de la ale de ka baara ye ka kɔlɔsilenw kolo giriya jagofɛn o fɛn bɛ sugu kɔnɔ ka se k'a dɔn ni fɛn ɲumanw don cɛkɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen o kama i n'a fɔ jagoko minisiri walima a bolofara minnu bɛ jagofɛn kolonw kɛlɛ nka nin bɛɛ kɔ sannikɛlaw fana ka kan k'u janto cogo bɛɛ la u ka sannifɛnw na ni jagofɛn min ma yamaruya jamana fɛ o kana o san o bɛ caaman bɔ kɔlɔlɔw la hali n'o t'a ko faratiw bɛɛ wuli nka o y'a sira ɲuman dɔ ye o fana kɔ n'u ye maa o maa ye dogodogonifɛnw dilannin na u ka teliya k'a tigi kofɔ fanga ye kɛrɛnkɛrɛnyala yɛrɛ n'olu ye balofɛnw de
20: ye
7: nka ni degun ɲi kɔni be yen sisan ka ban o la fɛɛrɛ yɛrɛ ye mun de ye nɔngɔni yɛrɛ la walasa senegal jamanadenw ka se ka ji ɲuman sɔrɔ
4: nɔgɔni yɛrɛ la aw b'a dɔn nin ji suguya caaman de be feere butikiw ni suguw kɔnɔ minnu ye ji sanumanw ye nka ji minw be feere mananiw na olu sɔngɔ de ka nɔgɔn taksibolilaw parantiw mekanisiyɛnw ani mɔgɔ minw be baara kɛ bɔlɔnw kɔnɔ olu de ka teli ka ji san manani kɔnɔ n'o tɛ ji sanumanw be yen u sɔngɔ de ka ca nga a bɛ fɔ cogo min na sɔngɔ tɛ kɛnɛya la dɛ an ka kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de ta abe fo fin wo fin ma ko balo fin o kana fere wal ma ka dlanti fo sariya o be de ka latli sanu ka si anga sugu kono o fana ko fe furba chekeda fin wo fin be kulu ka bara de nyesini do sekesekeluma se be ka duma o ka jigi keneka ka sekesekeluke mimba to feminu be ka fere ama ka don ni ulu ye feñmon de
7: Mumar Ndaw initié ikani jabinu num bela jelen koson.
20: Merci beaucoup.
17: Mumar Ndaw Senegal la sanikela uka jekuluba nyamugo Association Nationale des Consommateurs du Sénégal atuny ngalembe asori Ibrahim fe amana sache jiu la halaka Senegal kono wa jatna doyi ayira ko ojiu kemesala bishigi anifla anyoro nrolen lo asisa 600 lamini jamuka babu bitalike wati yelema kololo le kan asena tabulo kan farafina kono machino kuna sara dumbia au mikie kloma jola kuna funo obsera senko la meko kura RFI manden kan lolo sara fe ma.rfi.fr au mikie kloma jola kan ben wati wore
2: au bena jam gamin lame oye koroli
21: baba watara
0: kumutasmau sayeli kungo warali jiko dese wali masanali jona nuniye wati yelema kololo deye munu mela kolosi kachaya madin jamana ukono u kololo u ulubese senefanama lamini lame jamukan kanubao oni yantuma au danse auka jamukan kenekan bi babu kelenda kuna wati yelema kololo ye muneye senema amena onyi ningalide jabi nanga mwko wilele unye mwko wilele mfolo aleye Usman Jalo kabo lagine jamana la krenkreni ala kanka marakono aleye Chambre de l'agriculture Nyamaye Kankan Marakono, Moro Wilelin Flana, Kabo Malila, Amakweta, Senegalado, Auniche, ou Audanse. Audanse, Kokroa, Oklobe Jati RFI de la, Auniche, Okadungodon, Jija Laka, Lamini Lame Jamukan Lame, Sisa, Antena Ninko Bla, Dagai Grindala, Anyanka Moro, Wilelin Flabella Soro Negajurula, Ni Watina, Amakweta, Ale Senegale, Kabo Malila, Amakweta, Anga Folibie, Yanka Wile Jabi RFI San Fe, Ami Fola Kosebe,
22: Ni Ala Sona, Folibie,
0: Ousmane Diallo, Ale Bebo, Lagine Jamana La, Krenkrene La, Kankan, Ousmane Diallo, Ale Ye Senegala Uka, Djekuluba, Mime Kankan, Chambre de l'agriculture Nyama Baye, Ousmane Diallo, ifana yanka wole jabi refi san fe, ajaranyo kosebe ami fola.
22: Ajaranyo, poli jaranyo.
0: Ambe nyiningali damne ni ama kuitaye, wati yelema akuma bifoka chaya ama, atamasere jumene be au fe ni wati ina?
22: Ba ala kambe sababu ma, kumi yafo chukumi wati yeleme kwa ni akololo wafola kati ongo ni ma. Kami abifanyi akudona ubafo kafo wati wina yeleme wakololo mkabu seneke lakan ni bagamara nanyo na be amfola kai. Me aungi tamasye mfolo mi mimba irana kwa wati yeleme kwa ndo yeji chayadi. Baji anisanji abisa mbi oroba ama nyokonsoro. Yonko ukololo kwa ni buwena nkandu ulo kankosove. Kumi donike la ubafo chukumi ni jifana buwena dugu. Kuluma sika fui kara abisonka apoviri pasika abitana ileman chama yi jibuli nuni jidreni nu abitani ileman chama yi donka duko kulu kwa nibi apoviri yoro chama na
0: awo ofa muna ama nga ula sisa ni okera yala mwoko uka inga siram kololo jmene nye du na taula seneke la uireka
22: ayye tamase miye nina oban siram du na taula nanyo kona kwa nima farsika kefla sababe uko ni sigi gelera onko ni kairola kwa sige fui tambulo ya ni senete ansiginte fui ka ni senete wana fora jicha era sanji ni baji be chaira fu sene se ka ke wo yaro bara gelera ubi sene re kera ku abina be chen au ti fu soro chama ni kera mfe anga region kona yan dango mali fal chama fe bono fatika repeat kon a sigaro blood bi suru ya mo
0: sisa menya shin Ousmane Diallo ma Ousmane Diallo yala ambalmanke ka bo malila ama kuita aleye ukala halia fotum na on au dun tabe chodi
20: intiga ya fotum na am region na na kanga region ale ni mali a front abi frontiere la ukasu no na obei fenkele ni au kukle mfo kukile bamfe anga kololo kolokolo damna na mima uye funtini bunyai anga funtini sika tanyefe kujuya funtini bunyana madi marka damna fevri ma haka si avril ma sanji bunyana uflana fenegela sanji bralana korole sanji bena mwadi mewe anga samyai menina fe mark la sanji nana avril la sanji tunis dongo do sambe na nama na soko marina ura dongo do avril la donko ya ansera iwati fenena baji fena beka na bon ambe malo sene lele kono ni baji fara avi bonkana donko baji mimi na mwadi shwena nuna na avril
22: avril la mais o tiara vraiment on va entrer en
0: ambeka ni gleya nunu be kuma fo minu mbeka au la soro au ka sigida u kono sansan dien soro batigu lamini domagaw ñeneni kelaw politiki moko jamana ñemaw yala obe fe ka foko nafateni la jere nunu bela de ya
22: et mais tu sais ka foko nafate la den na parce mo le baké sansa u lu fle ka sa wati janke u baké du banka sigaka donc il va soro nafa do bala u lu lu li baké u lu tandabla menka ngabala ngum ka muy am senekalaw mi barabe ke sanfe na dakunte ci amadou ma ankunta na fado na fati ci amaya mais iba soro na fabe o nyamo nuka mais ankunu be ka barame ke kopul nuke ante na fasoro kopul o yito bu kan fodroy
0: e am amakoita e refana dun e fana ka yeta e jumere la je banu nuka
22: wala na meso ko mi ko rega fo chon jallo am woni fe bo na fo fui kopul 21 22 23 ankunta na fo fui e te minu bi kopu keni urudi e poliere re wati ele mere kololo e sange urudi ya kozu ye urudi wa sababu
0: urudi ya sababu ye
22: urudi ya sababu ye ni ya jamana ban nun ta urudi ya sababu ye bo urudi ya sababu ye ni uru koni ma o nokoli dabla numa espace nokoli dabla koni ya do koro ya wati yele meli koni dungu do tanya angon ma uta di nyon no wa fo wa diga fo wa fion fo me angon ma yi amari tombe ya onfe ka na fo ya onfe ka fo ko e jamana ka stra di fe ubi ONG ni na mando ka stra di fe kana onfe ya kana nyinga wati yele me kolonla ka puri ka ansi kan deme akumbeli na kele la ko an fe an kone an ma folo ko ko ni folo
0: me se ginga na jaluma au ka siranya ye mune ye ni wati yelema koina e au munu nye sene kala wi au munu bolobe e sene barawla ali ni dugu kolo barawla san kolo tani fla au ka siranya ye mune ye
22: e o ye ko fla e folo folo an be siran chi la bunya ni ni jibu na na be chenge ni kabat kabani jibu na na abache na be sera abache e ni maluta ma malu sikile ngile fo an fe chinwa ni ake zona minti zona minaze ni jina na ni jite mena metri flaka metri klin flaka do haba de chen uflana ambisra atigel kula temen dir la kana mel nou nana tumusi avril ibisra ni dami ke watid man donc abe senegala bla kom no fula en flashi se ambe be man simita ke ka teneke me an shima wu waka la folo tanji bina so ma bina wura fes wati ba bina me itise ka dami kala donc parce i ka dami wat koroma si korole mina abe joliba abe continue le antou do me abe na muye an kon jati ke la parce ibe ka investissement menge ibe ka tran investissement ni ama soro mo do min bara mo kura do nin ko ala man ko
0: ogle yo fam na jalo yala ama koita e fana be gele yanu nu yeten ton wala ibe fe ka do fara usman jalo ka akli na ukan
22: ay usman jalo ya fo tu me a be o gele kinin di ni ji chaira problem na man kra problem donc to modro jibi na ka kon akan na wati ne o waso iman na be fu ke mo jibi na ka me ka so amana waso yina be follow minu ko uti na shiga tla ka la be rodi ke o koni mo go bi ko don ni bi ko kono si ya don koni don na ta kon na ya do ga wo sigibi gele yan fo yan bara bi gele yan fo no idu kono bara
0: aw dun ko nafate la jen nununa ola e fereba o yire bulo e aw ka sigida o lawa ka se ka ni gele ya ko fo le nunu nya korotike
22: bon fere fere kelen kelen ni kon fo itam bulo local ma ka wo ko on fo yan sigida yere la ka wo ko fere le mi sene ke la bulo ka wo ka de mi ka fo ka bo ke ka ku ba kon ti menna am bi to ka mi sensibilité nyon ko kon wo ye si ko ni o na nyon ko no de dan o be ki jam tri ka si tan nununa ni ka si keta ona mo bo fo ani mo mi no na so ro ro bi mi no ti jiddu ma yoro e donc ki ga sene ke ro yele ni ngo bi mo mi bulu ni ngo ti mo mbulu du iba do o manno ki ga nyin ngali jabi on fe yan ko ni ka wo fere keren keren de bam bulu localement no ye sigida sigida bulu u be jamana de fere keren keren ni di akoni masama na soro jamana fana ba mana dongo do wa wi dala dongo do wa nye siula me akoni masama tino masa amo fu
0: amenye shi Usman Jallo ma Usman Jallo nyin ngal kelen yala fere do be yo bulu kankan e marakon nala wasa kani wati yele mayin kololo nye korotike wa
22: afamuna comme il a fait trop na fere do be na fere ti mi mi sika chemin bali parce que problème menace mbi akabo anga bulu bema bulu ben ti gouvernement bulu Canada ama we join am sika conseil mi ga yo oko ambe sigida elema me sigida elema no juna juna la otika ke ambe bara len nu kono ibisi ka etar bidu etar ke meke orokli na imana ni machine e ka degaji me orokla nu vraiment tu a la freti o ye stratégie ama fe si se ka ke me a moins tanye o gouvernement ka la mérite ka projet ke si se o bena ni engin yu ambe orokre bara ke samfe ko aménagement ke chona bibi mena o mokote mi al na loba na o mokote mi o fere bi menya
0: Usman Hajjalo ini che higani jabi nunu bella jelen koson
22: inche ajaraya
0: mo lelen flana ku ama koita nga foli bi fana ye
22: foli dira
0: bi dogokun haklina nyuma odira ama ka bo Burkina ha jamana de kono abedi Martina Jallo fe ɲininikɛla do wa lamini dɔnbaga ŋana do ale be ɲinini kɛ waasa ka fɛɛrɛw bila sen kan dugukolo minnw tiɲɛna olu be se ka lakuriya togo di sɛnɛ ka se ka koo kan an ka jan ka Martin Jalo ka hakilina ɲumanw lamɛn.
13: Bin fɔlɔfɔlɔ dɔ bɛ yen min bɛ se ka nɔgɔ nin bɔ dugukolo na ne b'o bin de turu yɔrɔ la bin de bɛ se ka yɔrɔ min na o ye sanu bɔ ye ka ji nɔgɔ ninnu bɔ ye a ye yɔrɔ nin tiɲɛ bin tɛ fa ye tuguni ne b'o bin don o yɔrɔ la ni y'o bin falenna o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye yɔrɔ nin bɛ sɛw ka ɲɛ parce que a bɛ nɔgɔ nin bɔ duguma o ka mercure ni plomb ni zinc ninnu arsenic ninnu a b'o bɛɛ sama donc a bɛ yɔrɔ nin ɲɛ tuguni mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ne bɛ taa kɛ o ta fan de la n bɛ baara dɔ wɛrɛ fana kɛ o fana ye ji nɔgɔ ladonko ɲuman ye k'a kɛ ji nɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ bɛ se ka bɔ ji nɔgɔ la cogo o cogo ji nin ka sɛw ka se ka kɛ ka baara dɔ wɛrɛ kɛ ne b'o baara fana kɛ.
0: Bi lamini lamɛ jamukan kun be cɛni ni hakilina ɲumanw de ye ne jigi b'a kan k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla foli belebele o ye an lamɛbagaw ta ye olu minnu jijalen no don o don RFI ni lamini lamɛ jamukan lamɛnni la ne be k'an bɛɛ daw ye dɔgɔkun nata ni wagati kelen ni nin jamukan kelen kɛnɛ kan yani o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni ka aw janto aw ka lamini la baw adamadenya jɔsen dɔw do aw k'an bɛɛ ni ala sɔnna ma.
10: Aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
5: Aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan Mali la o kaɲɛ kelen de bɛ Liberia aw dan se RFI Madikan sanfɛ.
11: Zie Kone.
5: Ba kurubaw la lakanako gɛlɛya kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ be mali kan ni kile laban nunu na bamako o ye kuran ani jiko ye kuranko cakɛda EDM ka fɔla k'u ye degun dɔw de sɔrɔ u ka kuran juru dɔw la o de kɛla sababu ye ka kuran tigɛ dugu caaman na lakanako gɛlɛya mɔɛ noriyan fana kɔnɔ Etats-Unis jamanakuntigi y'a jira bi ko kɛlɛjɔ bɛnkan tɛ tuguni ni Iran cɛ mugutiliw be ka taa ɲɛ fan filɛw fɛ aw bena faamuya sɔrɔ o sɔɔni Coupe du Monde 8e de finale Toronton Kunchela Kunu Maroc Kelende quart de finale sera sur Farafina Tola Obina Kunafondila Boubacar Jakitika Jatimeneni Konsoro Sony Farafina Toronton Klou Fanfe 8e de finale Toronton Kan Amba d'abord Malila Kabini Kle Damado Courant Ani Ji Tigali Barka Boyanendo Faba Kono Bamako Akobeka Duguba de Lase Faba Yon Sigibrauma Django Munoka Baro Tetara Courant Ani Jiko Mali Kuranko Chakeda EDM Yereye Dantigalike Akokan Kabini Tenedon Oko Degun Do Yuka Courant Juru Do Soro Odekela Sababuyeka Courant Tike Dugu Chamana Nga Musa Alu Klubali Anka Sira Obadirako Nogoya Doni Dona Akula Folo
12: Ekrenkrenia la kunu la dani bi somere na che ka kon onye ba makosi gibago ye klef la jalin de ke kurante en kumate jima fando yere ko klesa ba halini kurani jibe delika tige ka lere chama ke ba mako ki un kono nga kasefo kle kuruma ni fo choko jumambola mali kuran ko chakeda edem ka fan la uluko mugo do di cheni la se uka kuran juru fanga ma bado ma o ma nyefo li wore ke ka teme o kokan la kana ko domba ka do ko ni ko siga be yi ni e jinim chitige wale kulu ka gerente la wale affaire do di te ka nyesi ba mako ma Edem beka o kuran juru menu kofo olu be bo jamana kili bien fan de fe manantali kuran jiton la ka kuran di bamako ni adafelawma e chakeda mi nyesine ndu jikoma so ma chep nyemogo doka seria ou la AFP kuna fondi soye o ko ke mesara la bamako rubine jibi sekin sanueli baro beke ni kuran de focho go werela ni kuran tigera jiko fana be gelea amna keni ambe jien wera de kono ka yeko bamako kile fla ke bamako kile fla ke dibini fonteni la hali mini ji soroli e bara e dabal banko do ni san fe kalam fado de ka kuma wiye muso wera be a seria anyi ko wasaka tobili ji ni mini ji soro ni kile fla ni kono ko lu tun wajibe lendo ka wuli ka bi fajir da de fe ka ta e ji no fe pompe dawla wa ki itumbe bidon de nyune ye maw kwane wotoro kono e kin chama nya fe katazi
5: Iniche ni nyafoli nono mbela jelena risi kokanko ministri Sergei Lavrov ka farafina tama betanye bi Ethiopia kofe kunu amakono ndo nyame nigero jamana kono nyogoje do bulu daleno bi aleni ayeso jamana ko kanko ministre ni nyoche ka kuma uka baranyo yakan lakana ko soroko ani politique israfe senegal kono jamana kontigi basiru jumay fay kelinko ka sosoli sebella do sara suba korosili kriso nyakoro tenedo sara suba fali nikola lere damado oko fe passe politique ton yi jabilike basiru jumay fay ka jatila dankari kela sara suba yelemani ya maria sariya la ton ya dira ko sariya suba kolosili kriso tenason jamana tukuntiki ka ni lanyinima bawo ka ye kuma kamunu fo olugu kolo ka fege sariya nyekoro liberia kriso ye esigana mugo duru nomne tenedun ujala kilendo ku ya nyini ka nyanamini fe ko ka inklo keme franiko latme liberia jamana kan juin kalola nibe jate iko asinko foloye ni nyanamini fe ake nyongo kamne liberia maimuna zerbo
17: jati ze kone esigana mugo duru nunu akani achakeda do mitro tumblara nyina minfen nuka o mogoduru nuchela ni tresera kadam ro klinka nani ton nunomne na kasoro uirati liberia kono ujela kilinu koka yin kilo keme fla ni bisaba ni wolon fla ni ko latemelikola liberia ni a wari akita jo fo sefa miliard tan ni million keme kononton nikola a baro la ben ani a chili a mogoduru no jela kilembe olila wa ku temena chakeda dolindo fe utunyo o mitoro da GLS a kani baro waliya to fo sefa miliard tan ni million keme kononton nikola a baro la ben ani a chili a mogoduru no jela kilembe olila wa ku temena chakeda

0: ani ka wele bila Moyen-Orient jamanaw ma u si kana sɔn États-Unis ka baara kɛ u ka dugukolo kan ni ka mugu fili Iran kan. Iran fana ka tajuru sira senfɛ ziye sɔgɔmada in na u y'a lase k'u ye mugu fili États-Unis ka daga 85 de kan Kuwait ani Bahrain jamanaw kan. Ni mugu fili kura nunu kɛra sababu ye ka taji sɔngɔ yɛlɛ ko kura fɔ ka se 5,000 la o min kun jiginna kosɛbɛ fan fɔlɔ kun kelen ka kɛlɛjɔn bɛnkan sɔrɔ juin kalo tile 17 tɛmɛnen. Aziye, Kuwait, Qatar, Chine nunu bɛ u kan bɔ ani k'a laɲini k'u ka mada u bɛɛ ka nafaw kosɔn.
1: I ni ce. Ni ɲɛfɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na Siri jamana kɔnɔ mugu pɛrɛnta minnu kɛla kunu Damas o kasaratɔ hakɛya yɛlɛla jogibagatɔ hakɛya be 36 de la mɔgɔ kelen de bɔnnena ani na. Ni waleya kɛla ka Fransi jamanakuntigi Emmanuel Macron to tagama la Siri jamana kɔnɔ wa a kasara kɛla yɔrɔ min na o ni Emmanuel Macron ka siyɔrɔ kuma jan.
2: RFI
1: Coupe du monde 8e de finale tolontan kuntela kunu tarata Egypte de cela Argentine koro wati labona Suisse fana yaka quart de finale sera sur Colombie ne koro goyi penalty la inafo Coupe du monde temelin kenekan Maroc kelindi ye quart de finale sera sur Frafina kononina fana jatemne jume de besega ken 8e de finale tolontan na Frafina tolontan kulu fanfe anka kuna fondila ani tolontan dombra Boubacar Sidi Beka akilna ulame akuka
3: anya e ka fofa pinanga ton tane ku mambulo ya nga 16e de finale bolé ko fe ton konon wa ola antale 8e de finale la a toy dro ton fly wa wala na re fe na bolé la a toy ton kele nyamu mina continue no maroka wi ka sababu ke bi wala na sa accidenta ko bara ibay ka fo fara fina benya joro kumbe Argentine aleni Egypte olu de kumbe nyona sa ka sababu ke Argentine champion champion du monde en titre le tenant du titre lo oni Egypte fana ale te manamana durantana balontan togo jamana lu farafina kononana durantan kon kera cukamna be koni be ya durantan ye a kuncela saba ani filala sinisa angoni anye jora bina ke farafina ka representan laba ya noe marokaw ye nyafo cukamna sisa farafina koni be nye jora ye marok kilin dorondi an be kubilu sa an be marok an sigidango marok sabla marok ale koni ye karje final soro am se ka mufo we tare tare fana belebele basa al na soro amase salontan nyokoma folo misraka o nyiro jibole alabi Argentine ka fe akara dulantan jijale wa be dulantan akara tukamina a commentaire yere aba yere son
1: kuna fondila ani tulantan dombaga Boubacar Sidi Beka akina utala sajo o duku de fe car de finalo tulantan be damne sini ni marokani francika tulantan de ye o bolo dalendo Boston tulantan kenekan nege kanye mugan wakati États-Unis jamana kunala Argentina jamana de fa kundo telo de sugandila wala saka ke francini maroka tulantan yo jalatike bukaye au niche en lamelila sangata dala nege kanye tan flaka mande dugula maimuna sanwe nikle
4: zienike
1: munde be dakuna
4: dakuna mikuma ayere kasani aka kake ni jimunu bifere manan foroko kono oluka lalai
1: ato wala wala
4: basitara so
5: kuma be awbulu
6: mai sanugo
4: teri la me bra nga foli ni wal mandon bi aw yara ni wakati na aw sogaleno RFI mandin kan loka aw danse kuma ba bulu keneka bi amikuma sania kan kake ni jimono bi fere manan forokoro kono o loka la lai Senegal sanfe kalanso ikad sanfe kalanfa doka nyinini ko o yajira ka foko jimono bi fere minge manan foroko kono keme keme de sarada la bishegi ani flamain o chema wa o akayere chema ta ani duru kono miye banako takoye o bi soro a do kono manan foroko nunu o dantikeli ko minye Senegal jagoko ministri ale fana bora ka lasomni ke jimunu bifere manan forokoro kono ani fen woro labara choko ka ani o lasania choko kuno Senegal je kuno min bi sanikelo ka aka fana lafasa ale fana ya kambo ai kwa fora miye marabogo yo o joyoro badi bini kuina wa flu munu iskoro sida san fe kalam fofo o kan ka latli ya saka sanikelo lakanda yala au ka jamana kono jimunu bifere manan foroko kono obi la la juman kono munka kan ka kai ya sa fin sanuma o kase sanikeloma nage juru straflen ye plus 221 76 644 12 79 bi la gine sanikeloka lafsa kulu nyema bani sidibe bina kene insigni anye ini nyantuma bani sidibe bani sidibe kone kilewan kantana masi
7: tanastena
4: la mebago au fona fole no kusobe au

0: Kuba jigiya ka o dɛmɛ hakɛ kelen di Volodymyr Zelensky ma ka fara o kan États-Unis jamanakuntigi k'u bena Ukraine yamaruya a ka misile Patriot dilan o misile ninnu bena to Ukraine ka se ka Rusi ka misile balistikiw kunbɛn États-Unis jamanakuntigi ka fɔra Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko États-Unis bena to OTAN kɔnɔ jamana 32 minnu ye tali kɛ lajɛrɛ in na u jɛna k'u kan kɛ kelen ye k'u be taga ɲɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ bintu
1: nga jɛnɛ b'a lajɛrɛ ɲi kɔni ma taga ni ɲɔgɔn sama sama uko.
0: Were do bintu ya naka kunche ni kanduma uye biso koma tungwana Donald Trump tuye otan jamana ujelaki yuku mafusi ke kale deme Iran kelela ani Greenland fana mneko atuyo miyere la njinike okola Danmark marabaka jekulu nyema ya jabi ko Greenland te fin feritaye kafara okan Donald Trump ye Espany bagabaka kaka jamana bina esani fero jonu ye sabula kute ka mustaka don otan kalakana bara ula bintu.
1: Ni chenye foli ula jeneba abaro a coupe du monde 8e de finale au talenton kunchela kunu trata don egypte de cela argentine koro wakati labauna suisse fananya ka quart de finale sera soro colombie nyekro goyi tan penalty senfe enafo coupe du monde temeni keneka maroc kelinde ye quart de finale sera soro farafina a jamana chela quart de finale yere talenton bena damine sini ni maroc ani france ka entendeye o bolodalendo Boston Atlanta keneka nege kanye muga mande wahati Argentine jamana de Facundo Otelo de Sugandila wala sa kake Francis ni Maroka Atlanta ni jalatige baha arbitrie Francis Atlanta kulu ma geleya fosu don ola u ko ulubena u ko u sinsindron uni Maroka Atlanta de la nibe dan sigi anka kono funindi kenenye fam folola Musa Chamde tege benege jurula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom blaka mande
2: bintu sise
1: nataula amena hatli naula me sani doni awye oluminu fobi kuma be awbolo kenekan amisro ka kene nyin kunche ni musu ka kene jemu kanye ngani ni beche sai sai la selebado Bouake Dougula Mousso ka Farakanton Société Coopérative Simplifiée des Femmes de Bouake be malogusu niye asantan anin konondoye obe sebe obe ou sebe kela wala sa ka nyeta khadi baranyima baranyinka misan sabula amankonya be jila kosobe ngabi jite ka soro Suleiman Kone kabo Bouake
3: Salo anga toni keme loru ani biloru like parce que demain do donama gouvernement ka maloshi dama ka engrais dama katla ka herbicide dama donc anga diana producteuruma oluka okeminke malochera
4: Nye bwake malo ushu jekulu société coopérative simplifiée nyemoko kamara asitu deka kumakan uye Ako luka la nyine nyina ka malo ton keme woro soro. Nga, oteta la bendo usabatiliko. Ali nobe na fansoro uka malo ushula, uka barabe faratila ni wagati. Bau, kamara asetu kafola, jijoro kabun kosebe uka malo ushu bara ukononala.
3: Ise ka malo ushu ni mapla jila. Kwa ye jile kono. No jiti buru, ni kuibe malo keba usu chukudi. Mwa ufene bena nuwa malo ye kanya usu kaduma, unubo ke sarala. Uwele li banseke kosebe. No kera, anga nga war misro mogo ka para kene ko soro anto soro
4: jekulin yere blala 500 bafla ni wulun vla wagati yau ajama jambe jate o mogo folo fe alebi barina ni ya santani shegi musoro ben be malwushu keto ko nyefo ani jiko kelendo ka deku min lase uma ukabara ukononala
5: nanga jigma sesa ambe maruke tara soma amena bojila amba wusu amba ke basika na jalasa amba ke ka ke mulela o basisu kirinya o benata di ko tan kyare la adegu ba ka ko sebe kasina ta tsa ka maluko
4: maluboro sigi len flen ni nyon kan o ka magasin kono marché de gros la antoinette afoube tin mo o tiema minu beta malo nyini tu kono wala saka la se boake dugu kono nala ako erete ko no gomai abagele ado la kali anye
6: ni ne tara tu kono dun taro la ne se ka semaine ke den ke mo gru ko la ne tsa ka mo gru soro muru ko ka gramur fo ata du passé no nan te no la nana na se lu ko du ko re ale baraka yoro mi nani to ma do ko man ni se ka kamburu tonu nani ton loru ala baraka ko mi na me mu ne ba to abi ta de
7: walasa fere kasika sorola doso amikoni jekulin yere de atogola mumli soro.

0: bɛ kɛ dansigilen o gɛlɛyaw la.
1: N'a bɛnna sɔmɔkɔ wagati ma mɔbili yɛrɛ tɛ sɔrɔ. N'a tun kɛla fana n'o bɛ se k'an dɛmɛ n'an mɔbili dɔ ye an bɛ se k'an don n'o ye ta k'a labɔ tu kɔnɔ k'a lana yan. A tun bɛna an arrange kosɛbɛ.
0: Laɲini wɛrɛw bɛ maliwusujɛkulumuso ninnu na walasa u ka baaraw bɛ se ka yiriwa cogo min na. U ka ɲɛmɔgɔ Kamara Asetu b'o dɔ ɲɛfɔ an ye.
2: An mako bɛ formation na. Parce que formation et association ta formation anya bara yɛrɛ kɛ cogoya kwa o tɔ la ɲa formation an bɛ se k'an ɲa wariw sɔrɔ cogo min k'an ɲa wariw lakana formation éducation financière ayiwa an tɛ caman b'an na o tɛ sɛbɛn lɔn donc n'an ka formation alphabetisation fɛnɛ ni sɔrɔ o fɛnɛ ni o bɛ fusaya an ma donc an mako bɛ o formation na. Komi anye muso ye no angolu do soro obe fusaya ma
0: folo la jekuli kume malo kilo biduru de wushu kile kono nga 600 obe kilo keme duru de wushu oyere sila kake alani banyuma ketondo ka deme sababu la Suleiman Kone Boake RFI
3: Asisan amena waklina ulabla delame awi ulumnu jibi kuma be awblo kenekan ka kenini jimanani asani sanu ya baliko ye a Senegal maimuna sanogo ye uludo tomo ufle
4: ala yere fe ma mne sanugo jisha shini afri baga ka jam fe an sisa bona ko ne fe han ni beduna afri la sa ote ku jubi parce que bebe ki dahir medine me avane sania di para au bulu dala parce que kona baratiku do ka jibe no ni ye ni yo lusa ibomi ibaro ko ni jimai me dokta bi no ni yo mi dro han na shmale de ni adatge isega mi va soro jiere mandiere dokta fene bi na va soro koko boy ula
5: tia ko ni yemendi di din ko bunda kunga di ka man ka produit ka ga bidon kono ba fana ana jamana mwoi sega sega li ke ka longo ko ni mandiana o tie ko bele ndam bludi me ko ni boli to di wole be ka ansege sino ali la gine ko na ko sa ina nya yi ka foko di din chama kontrole la gine a chama tu manya da tu na foko me flan ko be ke me sa ba bonyo ko a be si uma me o ma de bali bande anti la tu ni ka banka di din ya be be ka bara fara bo mi be ka bidon kono wo mi be ke mana kono wo ni fla be ka nya man ka kontrole ka sekere kallo esi ni kan jama na dima esi ni mayama
6: ni dima na ni ko kuma ni te a follow Senegal kono e makisal tile la fana ko dima na ni dilan yoro do be ko mana ni dilan yoro me ko ani nyege nji do kasurun ku be do nyogo na u bata o chogo de ko ka a ke dima na ni e ka fere jama na do ma o sekere ka suru tnyate akumaro ni fana fora ko 15% yere bela jele Senegal dima na ni ula ko bana ko taka be soro ula wal ma nyege ne ji a e ba soro wol de la sekere e borla ka no te ndoko ni be mindo Senegal de ko ni la dana ya be jimana ni ukan Senegal kono yambi wote ni jimana ni e walma ni jibana ni abela jelende do
7: amba do dakaria majumbe urula kodono do me maji chama de beka resoro jardin kono la bi jishacho tike no bi jardin kono chendo yika entreprise ya esali me jono de barakala anduma kalama kafo ni e ya esali jardin kono hal na jardin kono jigadi me pompom be ni bi jardin arrosé ola pompom ni ngamena jila be nokode barakala mulu be no il faut que nous bi ji sirika bo pompom la hal en rebulu be ni jardin fo mbambulu pompom ka jifolo ba so ba jifolo mo impo no o hakilte barakala lo kafo ko sika makoni ke ko pompom ka kanoko bela jile vidi ka bo ara kono fulo kasuro ka jima la yele onu lu presi la ka men sigi jikoro ko jimine o ni o ji transforme na ka ke kasuma ibina ya bina kana bulbu ni fom blase se ko nama ni yes na kala ka ji sirau jatemine ji fama mahali dakari ye afama mabbo ba kono dilla wala bo andu ma do ka fani somya bisi a para be gela u bulu ko sibe
3: kunu gambi kitisoba cour supreme ye alanyini furuba na folo segesegeli chekeda nyemakoro verificateur general Mamadou Cissé ka Mamadou Cissé ka lasegin aka barala alitun diago yala ka bo aka barala police fe samba flani mugan ani duru septembre kalola gambi jamana kunchiki adama baro kelenko ka sugandi inafo jago ko ministry aye aban o mima odeko Mamadou Cissé ye jalakili seven don kitiso nyema kunu sa gambi kitisoba ya foko aka geni nyimanke ni saria ye wako aka kalo sara ubeka sara aye ama wakili jigi anga kuna fundi kene nyimba kuruba udaula malila kele blonka mugli chama ambe siraka wasaka ta demendu upto nyoko una uluminumbe anefis dahala sisa ame kene nyunkunche ni kene muso ka kene jimukanyi kumba kanute ka jimuka labe nendu musa cham de tegebe nega jurula ni alama basike ame nyoko soro sini nyuwa katikelena.
8: kene
9: kumba kanunte
10: ko bina jimukan bulame korolendo
11: an lame baga chew ani muso afolendo ni watina fo osigorola ne kwa jimukan mandi sigile ni muso ka kene diento makalla kanako bulu fray la tega dota muso ka akaw la fasali kula la tega ento ko resolution 1325 nyasa muga andrudi atara wa asinsine do muso ben ani lakana sabatili deka resolution 1325 la tega fo le mi tara diento makalla kanako bulu frafe ani mimbe kele nyogomo jaguya ukwa muso ka akaw bunya kam so sendo sur do baraw la kele wati ani kele kofe samugandru oko yala muso tokola la tege mila la jumede la yala abeka matrafa anyama wa ola anyewele bla muso chesir le flama kabola gini ani Côte d'Ivoire follow oy madam Adja Sarandara bakabaye alebe jeklu belebele kono mime muso ka akawola fasani o réseau des femmes mano pour la paix refmap akara ministre katemé ani adilla ka kambo jamana kuntigiya no fe la gine jamana kono anka magawli ni flana yi madam Mada Sangari ka bo Côte d'Ivoire alei fena yi muso ka akawola lafsa bagadoy Odon se kokura anka jamkan kono anta ko blekas matkuni anka duno bambulo nega jurula madam Adja Saranka ba ini yantuma
12: isoma era sira
11: madam Mada Sangari ifenani yantuma
12: mse alakat leny maba
11: amina madam Adja Saran amba damne ni e folo ni asan bisaba nyogonye ibe kenekan kamsoka akaw lafsa ni fena sam ganduri diento makala kanoko bulu faraka yela tege resolution 1325 ta kamsoka akaw lafsa neko yela ni queen sigira singa chugudi ofe
12: ikomi ka fona manka anule wulira 2000 la kata Abuja CDAO siège là. À partir de 2000, anouka mboulou de nyoma, kawa, kawa, nye molu yeka, a folu nyana. Ah, naluma mousolu sintere kele banindo, kele tena lolade. Anna plaidoye ou sans sava okoro, alhamdoulilay, président Jerry Rawlings, président Alpha Omar Konare, Malila, ani président Lansana Conte la Guinée, anka wuli, wuli kay touluma loana, kayija, kamsoul lamme
11: samran druni ko fesisan yala akobe la hala djumene la be bolo djumene kan akajete minola
12: ikomi nka fina na nyamgam an organiser ni village cité jamana sabane do liberia Sierra Leone ni la Guinée Manu River réseau musulte romano ko baake tutun aldan crossible amra radio communautaire sabane et lo pour que kayi skuluye kala nyamka
11: ola sisan wala sa akani ko imbe ka se ganye soro yala oy gele do soro a baro sin fer o gele o kere djume
12: oh meleya me yaro e kanuti c'est que Nations Unies ba CDAO ba gouvernement du en général n'est-ce pas à l'état en supporter l'altan de maintenant parce que ñe bara même be foli ñanani samwa ni ko leni anuma appui institutionnel kelin soron bele wone bele folodi appui institutionnel citanye à Flana on est la seule organisation de femmes spécialisée et sur la formation en technique de prévention, gestion et résolution de conflits. On y a fait comme ça, et cran. Mais on n'a pas de ressources pour le faire. À 7 ans, mon temps, je suis en train de me faire un peu de temps.
11: Au fond, madame Adja Sarankaba. Madame Mada Sangari ambe kuma di ema sisan e bolo na furak sisan ko kam so sendo kelenye ne boli ani ben sur li sabatili la yala mune be faka fa o yorola
13: ben déjà ndebe musokro ba félicité mais bibi aya fo sisan muso be formé la robe pour la résolution de conflit ça dit que doyenne ya fo nyama appui fo il était parce que tout simplement aya lonkoni muso do la koko la benyana bo kala mi be se kala dene kala mi be kala chingaka abe se ka sigi ko kuma le foka ban ni jodi la jotima ni momi jota la nota chinga fola nyana kala be ban muso bo se ko kala parce que aujourd'hui ne ya fola muso benyana musa na nya fo comme ta resolution resolution nan do la préventif la do préventif e mouye ka commencer ka famille ou surveiller ka kumbe ka deun lamon wallahi adama de namoni ni ya bla kokoro na ba foko ne malamon na ne lamon ka kuma ni ne te dunna mais deun malamon
11: kasoro ni ata galaje ibaye musuli kasarato ye kachaya binkani beke olule ka
13: merci c'est le vulnérable
11: ni juga wolo beke olule la kachaya ngamune la oluere joro ka dogo ben kuma sabatili la
13: parce que diantola natama beko kunta ali ni kelebekela na do arrange la o tiki koko konta kometo yoro la fanyen tan ne bla ka foko an beta tant que nama bo moi la tant que nama bo konta ntanta nama foko anta atenyana bo parce que minou bala ay kena na fendi parce que be position na opposition ba yarange la anou le be violer andon le beta andon le be chanka dama sinon aya doyen no combat ma le be no moke Côte d'Ivoire la marche basam les grandes dames combat ma le be yanya doyen no mamike nan sonan yere wallahi abinyana bo
8: o famna madame madassangare madame adjassara ambe kuma di emasuguni yala dan fara jumeli bi aka follow baro kam so sindo kelenya na boleni ben sabatilula ani bi baro ni nyonche dan fara jumeli bi u baro ni nyonche
12: dan fara men yate anu wa kalini ngene anu ma war nyini na tatu dana on ne visait pas kafono ninga ninge se sambeni zoro meni zoro no ama bonlo ne masaninza ama bonlo mana vulu ma mombili lo ma fusi
8: o ba ira ko folo akunte barake war no fe me bi mogo ga barake war ni no fe
12: difference folo ola la fulana am bonson mu hamintarna tu angirele anka angirele ma anu tunye sininya silale anya espace même fana encore ça c'est l'ancien empire du Mali muson le ka manden kele afamba ke tradition même konin foranya na kosu muso konondo nyagba muso konono ulle lara kempu kan kamandim po buluro difference même fana yala technologie de l'information même ra développé de a corona a bere beye réseaux sociaux ça c'est une grosse différence parce que on peut l'utiliser positivement comme on peut l'utiliser négativement
8: ola misela do bi bulomi ma ira ki de laga talike kuma nyon yawla kele nyene boli ani ben srolila
12: ne di exemple simple d'alma cda au conseil des sages vice présidente l'aîné je ne me suis pas j'ai pas été nommé j'ai été élu Mali coup d'état kené au lieu que même un vice présidente dit moi je parle malinké je suis de la même ère culturelle que le Mali au lieu que n'ayez pas la délégation non ne m'a pas la délégation non anglophone gansa n'est à la cda au bloc à la wa ils ont été obligés car le président du Togo Kukiliko la wa mais ne m'aille vice présidente du conseil des sages ne c'est même la délégation sur Katabu parce que Naluka y est fanani il dit elle t'a si influencé là elle t'a si banalisé là elle dit là de côté ou bien n'a qu'il y a
8: o famna madame adjassara sisan madame madassangare yala efe sisan mune kan ake wala sa muso ka fanga soro anika joro soro kelenye ne boli ani ben kuma sabatilula
13: en fait fo muso yero e son yere e folo o ya phrase dobe ko l'ennemi de la femme est la femme
8: muso juga yere di
13: mais bina e kelen ta ka bla yan fe ale tarato ale be taraka ta place le nyine ka nyina luko alors que aibe wulila femi ko son ko ye bolo di nyoma ko katra kumani nyamoyi parce que ni dugo wulila se sentia o burka di ni muso ye parce que muso c'était ce ka burka di to akofe ko de fois geri kala anya ye cha o burla ka boka muso to anu le tube boka fani bem na ka ke drapo ye ka boka nema no ya mboto yo bo mulifa jigi o bo ya mulifa jigi ambe bo meta domini nyina mena di o ma o lu yara mi ka kele dam no lu digi ni tube boju ko ra meta domini nyina ambe bo mena do ma et puis ala ye position di muso ma ni muso ya ni kenya kason alala kadu kokola bin noya
8: o famna madame madassangare sisa madame adjassara o kilinu ga fere jumeli blessing kamima to musuka aka obisika matrafa ku sendo kelonye ne bolila ani bensignila o ga fere we jume
12: anna fere ye mendi ino men kela ni par exemple ka technologie de l'information utilisée ka non na menant ce non yila anye sinon maluye non visité et la émission ninkoro ne di sangare invité la Guinée na invité Sierra Leone na invité Liberia ayena anya alimalla ni aladi nyarama anya kuma aye nya nya wadi yoroldo ayisi ka kuma molonye parce que même di semaine awori se ulela na la temps ya permis la okeleni aflana mfanani anya wala wodi badila amba tolomba ke delu ba ma to andi wodi babla ante wari nyini sa ka ana am badema melu finkene ka wuluma demen anya nyon demen se melu ye wuliye seta nu demen mais le karané au lieu krambali lu demain il faut qu'on fasse des efforts les unes envers les autres
8: ni bela jile famna madame adjassara kaba initié ni jabula
12: anike anike yala ibrahim
8: madame mada sangari ifna la sorri jeranyem soka keneka
14: je vous en prie c'est toujours un plaisir merci à RFI Mandekan
8: Ni debe dansi gibi msoka kene jamkana umi pme mso joro kan kelo nyene bolila obise kam soka kene jamkan temenu la soro ma to mi RFI to mi FR santé onichi akokuluma jola akambe nage kanyeta ani mulumbla obe gawo ani kidal mali jamana kono
15: bintu sise
8: malila kele blonka keleke mobili chama ndebeka ukunshi anefis duguma lanini ye kataka demendun sorasi unu demembaka risuma anefis daga kono malike le blon efelani jinim ye karinyo konya chama nke oyorola kabini nyindongo kun franchela awbena baba wataraka nyefoli soro dakuna niger risi yuko kanko ministri Sergei Lavrov ni ayes taube la jire dola bi nyame okunye kabaranyo konya ude kulugria katafe uko ya jamana uni nyokonche kerenkrenyala lakana ko sirafe dinya setigi jamana bisabani fla otan ka tile fla lajere kunchela bi ala misadon tuki jamana na kabini kunu kuma nyokonya utumbe ka talike tonyinka lakana ko ani jago ko deka auni ura wa audansi ntumeka afunya na sisa ko malila surasi uka demendo mobili chama bola gawo akukunda anefis duguka kedal marafanfe efelani jinim jati gwale kulu dahalembe yin e kabini sibridon temene mali uni mali surasi uye karinyofunya chama nke oyorola surasi uyere nu dememba kha udugolimbe anefis surasi dahade kono ni demendo mobili ube farati chama de kono bau wale jugukela ukulu dalamande beku mankono Baba Watara surasi mobili chama de koni beka anefis sirakan debe anefis sirakan kabanyo wahati.
16: Jati e bintu kunu soufa de mali soraso nu de mbaga risu ye anefis sirata uklalen be mobili bioro ninko akede kono minu siragawo marakerefe ninka soroku kunda anefis dugukan kokura bisoma jona poyi uchama blende u tajita mobili bawu fokata kase moto uma ulube beka sensen pakulu klena bla dronu nefe kafaro kan keleke pankulu ni surasi pankulu eliko chama fana jolimbe gawo u labene wakuma be ubiseka wuli ninka demel la seni mobili bioro nunuma nu ye gele ya soro rakam ni mobli nunu ka la nyinyé ka taga demé de lasé mali soroso nu demé baga resuma minu me anefisa daga kono kabini ndo ko frontié temelé u te ka se ka sira soro ka bo bawo u laminé lendo ni efela bamaga chu ni jinim jatigé wolé e kelawde yé demé do mobli nunu be na ferawde tigé wasa ka se ni ntaji dumuni mu marifao kisew ani soroso wa ke chama e wasa ku to demé minu korolimbe anefisa daga kono u kani barain pratika bon bintuina fia fotoumina e bawo kuma be u bisé bin jatige wole kelawuka jankono ina fokera chukumina karite mele o mogo yire wajibira ka segin ka sababu ke muguchi ufaria ye uni efela ni jinema mogo ni nyonche efela ba magachi kulu kuma la sela yire ya la se kulu nyebe ni demedo mobili nununa waku ubeka umakono udalama fosisa mali sorosu makuna foni ya dini demedo mobili nunu la hali yaka nga bidantike li sebe ndokono kelebolo ye nyefolike sorosu kwa kunu ulika jo udeka okono uko kunu uye sanfe mugu sheginde chi ninka wole juku kela uka mobili woro ni moto nani aketien kafaro kan kuye tatu ujatike wale kela bisawa nyokona bintu
8: ini chenye foli ula baba watara lagine sede ya uka keleke kulu force anatante ka chide ndobe tokomala jamana nyikono lanyini yeka kumonyokonyake kile ninyakono wala saka basigi sabati farafina kile biyanfanfe lagine halisa sinijwe kalu kile kononto debeke asanfla tigitigie ni fasode utokola ton funinke menge ni mamadu bulo batununa o kerefe mohoni dembaya obeka lanyini asariya ka buri akuka ninkuka moho yoroyi rusi ekokanko ministri Sergei Lavrov selabi nyame niger fabala avec atalike ais kokanko ministri uka lajere filanan de la niger minye lajere ni la bemba haye ya sementia ko rusi kokanko ministri kanin tokoma lanyini ye ka ais jamana uni rusi ka baranyo konya tokologria kuma kanute ais ni
3: Aïssi Kokanko ministre ye mun ne fo o ka bila jere nyin sefe
11: bintu Aïssi Kokanko ministre fo la fo de ka Russie ka jeno nya fo ko sebe o misi silendo la kanako ani jati ga wale kala lika Niger Kokanko ministre Bakari Yaw Sangare ka dente ka lula kuni la jere bi o kala yinu de kofo ka baraka nyo fe ani ka ko da makenye nga Russie ani farafna cheko do mbako Tatiana Samir Novaka jete nola ko Sergey Lavrov ba fe ka Aïssi jamana bo krefe denila politiki ani kokanko baro sira fe kada kanko Aïssi jamana wi juru tigani sedia otoye monsieur Mekla ka frakan ko Lavrov ba fe ka ba fe aka jamana ka ke babli di Aïssi ani sida oche ani fana taba fe ka ira kuni Aïssi ka barake nyon fe la kana ko don kampinto
3: akoma Aïssi kokanko ministre da se la fana on urusi ka bara nyoko nya na faka
11: mali kokanko ministre Abdoulaye Diop Kafola ku ka kuni urusi ka wati be kuma nyoko nya yato utemena uka lakana ko jenyo nya kanka sirawere daile uli nyoko nche soroku ani sirawere ofe minye urusi kokanko ministre yere ye alia jigia ko uka ni bulodi nyoko mbina uka jamana uka yere ya usinsi usinfe Sergey Lavrov ye uka deme ila kukura kanyesi Aïssi jamana uma kele mne njili la uma ani surasia kalankeli uka surasukun uko Sergey Lavrov ye urusi jamana kuntigi Vladimir Putin ka uwelekan la si Aïssi nyama uma kaba feka uriye urusi ani urusi ni frafinaka la jireba sabana la Moscou Oktobru kalu natala kakoni la jire nye bintu la jire folo do kunkera urusi salu avril kalu temene
3: kumba kanu cheka nye folu tenendo Senegal jamana kuntigi basiru jamai faye sosoli seben ladu asaria sumba kolo shili kitiso nyekoro asaria sumba falini kola bawoko dankarikela asaria sumba yelemani yamuru ya siraula Ismaila wanye pastef politiki tondo nye aliku nimbeka ke nimbeke asinye folo ye tariku kono ko jamana kuntigi doka alanyini haklina njira kalata usenfe ko jamana diunka ayisu gandhi ambalame
15: L'Assemblée nationale a fait ce qu'il devait faire.
17: Osablon yaka barake ina fo sariya ba la nyini chugumina. Wafana ka kanyini Senegal jamana de unka la nyini ye no ye ka nyafolike sariya in kono ko kan. Umimbe jamana de unka la nyini labatu wafana ka nga kanyini nyenage la idu dafa. Nga mimbe ka ke sisan wajira ko jamana kuntigi te ka kala idu talen shi labatu. Sisan ameto sara sumba ko si kiriso de kala men kono. Nae tiendi ama walma ko atugura jamana kuntigi ko jamana deun de bena oku jatimina ni sare ya sumayo o ya maria jamana deun bena ye ko jamana kuntigi bana ka nyefoluke akana fuluka ni agura jamana kuntigi yala walma ka kya politiki tondo nyemoye ka to jamana kuntigi yala adontu ya joro bla pastef ko nyana bo ku kuna wole kama jamana deun bena ye ko jamana kuntigi fleni ye ataka kuma kan shi labado jamana deun yere de bena ofe la fo
15: qui ne tient plus sa parole et les populations vont apprécier.
3: Muritani fanga sina fila wasadi Mariam Cheikh Jean ni gamu ashulka kiri jabi manko ni ndun sini ala misadun digina kiti tegala tunye sanduru kaso de la nyini oka sosoli krisen fe wa fananko uben ku kana sika keche boye ni ka kalata jonya kele baha a Mariam Cheikh Jean ni gamu ashur jala kilendo ku yekuma ka njugu fo jamana nyemama oka jado charili senfe bololoko Liberia kiti soye sikana ko duru nomine tenendo o jalakilendo ku yanini ka nyana mini fenko ka yin kilo keme flani ko latime Liberia jamana kan juin kalola ni ni asnya foloye ni nyana mini fen hakke nyokon ka teme amine Liberia jamana kono mayuna zero
18: sigana mo duru an chakeda do mitogotum blara nyana mini fen nuka sigana mo duru nuchela etika sira ka damo kilinka nani to nomne na kasro uyet Liberia kono ujela kilino koka yin kilo keme fla ni bisabani wolum fla ni ko la temeli ko la Liberia na wari akabita jo sefa miliare ata ni million keme kono toni ko la tenalo ne la kitiso ye u nomne li la tiketa tli fla ka kon onye Liberia police nyamo Gregory Coleman fanatunye dantikeli ke sigana mo duru nu la hala yakan ani uka walin la benchugo. Aka fwa la koka yini irala inafo nanjini kub manji olu kafara Liberia seko ni donko finisugu doka nubu wele la pasa wala saka seku la teme moro vya pankuru jirisola. Liberia jamana nyamugo Joseph Abwaka iretunye dantike like akoka ko ni nyana minifin ake nyongoman delika mne Liberia tariku kono. Akli jigila samba flani mugani fla jamana lakana tila mugo ye utigeda koka yini kilo keme nyongonka. Diantomba bulufara minjolino nyana minifin unko kuna obarakela doka jetno bayira ko koka yini firibagaw ka laɲini ye ka tɛmɛ liberiya fɛ ka taga n'a ye mara wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ erɔpu azi ana a ɲɔgɔnna wɛrɛw o la k'u b'a ɲini ka tɛmɛ farafina tilebiyan fan na walima a cɛmancɛya fan fɛ
19: RFI.
3: Farajɛla setigi jamanaw ka tɔnba OTAN ka lajɛrɛ 38 kuncɛla bi Ankara Turki jamana na kuma tun bɛ ka kɛ jamanaw ni minw ni ɲɔgɔn cɛ sani ni feere ani lakanakow de kan tɔn ye ye a ka dɛmɛ lakuraya fana Ukraine ye ani Rusi ka kɛlɛ ko la Jɛnɛba baro.
20: Awɔ bintu jamana 32 nunu ye layidu ta ko ɲinan san kɔnɔ k'u bena eurowari miliyari 70 don kɛlɛkɛminɛw ani Ukraine sorasuw ka kalan na walasa ka dɛmɛ san 2027 nata k'u b'a jigiya ka o dɛmɛ hakɛ kelen di Volodimir Zelenski ma ka fara o kan Etats-Unis jamanakuntigi k'u bena Ukraine yamaruya a ka misili patriyɔt dilan o misili nunu bena to Ukraine ka se ka Rusi ka misili balistikiw kunbɛn Etats-Unis jamanakuntigi ka fɔra Donald Trump y'a yira ka fɔ ko Etats-Unis bena to OTAN kɔnɔ jamana 32 minw ye tali kɛ lajɛrɛ in na u jɛna k'u kan kɛ kelen ye k'u be taga ɲɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ bintu
3: nga jɛna b'a lajɛrɛ ɲin kɔni ma taga ni ɲɔgɔn sama samaw kɔ
20: wɛrɛ dɔ bintu yan'a ka kun cɛ ni kan dumanw ye bi sɔgɔma tun gwana Donald Trump tun ye OTAN jamanaw jalaki k'u ma fosi kɛ k'ale dɛmɛ Iran kɛlɛ la ani Greenland fana minɛ ko a tun y'o min yɛrɛ laɲini kɛ o ko la Danmark marabaga jɛkulu ɲɛma y'a jaabi ko Greenland tɛ fɛn feereta ye ka fara o kan Donald Trump ye Espagne bagabaga k'a ka jamana bena sani feerew jɔ n'u ye sabula k'u tɛ ka musaka don OTAN ka lakanabaraw la bintu.
3: Ni cɛ ɲɛfɔliw la Jɛnɛba Abaro. Coupe du Monde 8e de finale tɔlantɔn kuncɛla kunun tarata don Egypte dɛsɛla Argentine kɔrɔ wagati labanw na Suisse fana ɲa ka quart de finale sira sɔrɔ Colombie ɲɛkɔrɔ goyi tan penalty senfɛ i n'a fɔ Coupe du Monde tɛmɛni kɛnɛ kan Maroc kelen de ye quart de finale sira sɔrɔ farafina jamanaw cɛla quart de finalew yɛrɛ tɔlantɔn bena daminɛ sini ni Maroc ani Fransi ka entendez o bolodalen don Boston tolantan kɛnɛ kan nɛgɛ kaɲɛ 20 manden wagati Argentine jamanaden Facundo Otelo de Sugandila walasa ka kɛ Fransi ni Maroka tolantan ni jalatigɛbaga arbitre ye Fransi tolantan kulu ma gɛlɛya fosi don o la u ko olu bena u sinsin dɔrɔn u ni Maroka tolantan de la ni bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan fɔlɔ la Musa Chambre tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la. Sangatan fla dala nege kenye tan ani wolon blaka mande.
19: Bintu sise.
3: Nata wula ambena w hatlina wula me sani doni awye oluminophobi kuma be awbolo keneka. Amisroka kene nyin kunche ni musuka kene jemukanye gani ni beche sany sany la selebado. Bouake Dougula Moussouka Farakanton Société Coopérative Simplifiée des Femmes de Bouake Be Malogusou Nye Asantan Anin Konantoye Obe Sebe Obe Ou Sebe Kela Walasa Ka Nyeta Kadi Baranima Baranyinka Misen Sabula Amankonya Be Jila Kosobe Gabi Jite Kasoro Suleiman Kone Kabo Bouake
21: Salo anga tonike me loru ani biloru like paske demen do donama gouvernement ka maloshi dama ka angre dama katla ka herbicide dama donc anga diana producteur uma oluka o keminke malochera
0: ne boake malouchu jekul société coopérative simplifiée nye moko kamara asitu de ka kumakan uyi akoluka la nyine nyina kamaluton keme worosoro nga oteta la bendo sabatiliko ali nobe na fansoro ukamalu ushula ukabarabi faratila ni wagati bau kamara asetu kafola jijoro kabun kosebe ukamalu ushu baro kononala
21: ise kamalu usu ni mapla jila kwa ye shijile kono no jiti buru ni kuibe maluke ba usu chukudi mwa ufene bena nuwa maluye kanya usu kaduma unubo ke sarala uwele li banseke kosebe no kera anganga wari ni soro mɔgɔ ka baara kɛ ni k'o sɔrɔ an t'o sɔrɔ.
0: Jɛkulu in yɛrɛ bilala sen kan san 2007 wagati yahu ajamajan bɛ jate o mɔgɔ fɔlɔw fɛ ale bɛ baara in na nin y'a 18 ye musokɔrɔba in bɛ maliwusu kɛcogo ɲɛfɔ ani jiko kɛlen don ka degun min lase u ma u ka baaraw kɔnɔna la.
22: N'an ka ji gba sisan an bɛ malo kɛ ta la sɔgɔma an bɛna bɔ ji la an b'a wusu an b'a kɛ basi kan n'a jala sisan amba ke ka ke mulela o ba susu kirinya o benata di ko tan kyare la adegu ba ka ko sebe kasina ta tsa ka maluko
0: maloboro sigi sigi lenfle ni nyongo kan o ka magazin kono marché de groula antoinette afubetin moko tiema minu beta malo nyini tu kono wala saka la se boake dugu kono nala ako erete ko no gomai abagele ado la kali anyi
1: ni ne tara tu kono dun taro la ni se ka semen ke den ke mobri ko la ni se ka mobri soro mobri ko ka gra mobri fo ka ta de passer no nan te no la nana na se lu ko dugu kono ale barake ro minani tuma dɔ komandi bɛ se ka kanburu tɔnu naani tɔnu looru an b'a baara cogo min na mɛ mun ne b'a to a bɛ retardé tuma dɔ jiko.
0: walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ la doso amiko ni jɛkulu in yɛrɛ de y'a tɔgɔ la mobili sɔrɔ o bɛ kɛ dansigilen ye o gɛlɛyaw la.
2: n'a bɛnna sɔmɔkɔ wagati ma mobili yɛrɛ tɛ sɔrɔ mɛ n'a tun kɛra fana n'o bɛ se k'an dɛmɛ n'an mobili dɔ ye ok an bɛ se k'an don n'o ye ta ka labɔ tu kɔnɔ ka lanaya a tun bɛna an arrangé kosɛbɛ.
0: laɲini wɛrɛw bɛ maliwusu jɛkulu muso ninnu na walasa u ka baaraw bɛ se ka yiriwa cogo min na u ka ɲɛmɔgɔ Kamara Asetu b'o dɔn ɲɛfɔ an ye.
4: an mako bɛ formation na parce que formation association ta formation an y'a baara yɛrɛ kɛ cogoya kan o tɔ la ɲa formation an bɛ se k'an ka wariw sɔrɔ cogo min k'an ka wariw lakana formation éducation financière ayiwa an tɛ caman b'an na o tɛ sɛbɛn lɔn donc n'an ka formation alphabétisation fana ni sɔrɔ o fana ni o bɛ fusaya an ma donc an mako bɛ o formation na komi an ye musow ye n'o an k'olu dɔw sɔrɔ o bɛ fusaya an ma.
0: fɔlɔ la jɛkulu in tun bɛ malo kilo 50 de wusu tile kɔnɔ nka sisan o bɛ kilo 500 de wusu o yɛrɛ sela ka kɛ ala ni baɲumankɛtɔn dɔw ka dɛmɛ sababu la. Suleiman Kone Bwake RFI.
23: sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu ji bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni jimana ni a saniya bali kow ye a Senegal Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ u filɛ.
24: ala an yɛrɛ fɛ yan Maimuna Sanogo ji sase ni a firibaga ka ca an fɛ yan sisan bɔn ne kɔni fɛ hali ni bɛɛ donna a firili la sa o tɛ kojugu ye paseke bɛɛ bɛ k'i dahirimɛ de ɲini mɛ aw b'a ni saniya de fara aw boloda la parce que kɔnɔbara ti ko dɔw ka ji bɛ yen nɔ n'i y'o ye n'i y'olu san i b'o min i b'a dɔn ko nin ye ji ɲuman ye mɛ dɔw ta bɛ yen nɔ n'i y'o min dɔrɔn hali n'a sumalen don n'i y'a datigɛ i se k'a min i b'a sɔrɔ ji yɛrɛ man di yɛrɛ dɔw ta fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ kɔkɔ bɛ o la.
5: tiɲɛ kɔni ye mɛn di ni ji ko bonda kun kan ji ka ɲɛ man ka produit ka kɛ bidon kɔnɔ de ban fana an na jamana mɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lɔn ko ko nin man di an na o tɛ ko gɛlɛn de an bolo de mɛ ko nin balitɔ di olu ye bɛɛ k'an sɛgɛn sinɔn hali Laginɛ kɔnɔ yan kɔsan in na an y'a ye k'a fɔ ko jijini caman kɔntorole la Laginɛ a caman tun man ɲi a datugu na fo 200 ni kɔ 300 bɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ se o ma mɛ o ma dabali ban dɛ an tilala tuguni ka ban ka jijini a bɛɛ bɛ ka baara fana bɔn min bɛ kɛ bidon kɔnɔ wo min bɛ kɛ mana kɔnɔ wo ninnu fila bɛɛ kaɲɛ man ka kɔntorole fɔlɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn eseke nin kaɲi ni jamanaden ma eseke nin man ɲi a ma.
6: ni jimananin ko kuma ye nin tɛ a fɔlɔ ye Senegal kɔnɔ ye Macky Sall tile la fana o ko jimananin dilan yɔrɔ dɔ bɛ yen ko jimananin dilan yɔrɔ min ko ani ɲɛgɛn ji dɔ ka surun ko u bɛ dɔn ɲɔgɔn na u b'a ta o cogo de ko ka a kɛ jimananin ye k'a feere jamanadenw ma o sɛgɛsɛgɛra k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a kuma rɔ ni nin fana fɔra ko 15% yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Senegal jimananinw la ko banakɔtaga bɛ sɔrɔ u la walima ɲɛgɛn ji i b'a sɔrɔ wali de la sɛgɛsɛgɛli bɔrɔla kan n'o tɛ ne kɔni bɛ min dɔn Senegaldenw kɔni la danaya bɛ ji jimananiw kan Senegal kɔnɔ yan bi o tɛ nin jimanani ye walima nin jimanani a bɛɛ lajɛlen de don.
7: an b'a dɔn Dakari yan mansinw bɛ yen olu lakodɔnnen don mɛ mansin caman de bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ jardin kɔnɔnaw la u bɛ ji sɛnsiw tigɛ yen n'o bɛ yen jardin kɔnɔ tiɲɛ don i y'i ka entreprise i y'a installer mɛ jɔnni de bɛ baara k'a la an dun b'a kalama k'a fɔ ni e y'a installer jardin kɔnɔ hali n'a jardin kɔnɔ ji ka di mɛ pɔnpu min bɛ yen n'i bɛ jardin arroser o la pɔnpu nin n'a mɛnna ji la a bɛ nɔgɔ de baarakɛla minnu bɛ yen nɔ il faut que n'u bɛ ji siri ka bɔ pɔnpu la hali an yɛrɛ minnu bɛ yen ni jardin ni fɛnw b'an bolo pɔnpu ka ji fɔlɔ i b'a sɔrɔ a ji fɔlɔ man ɲi bɔ n'o hakili tɛ baarakɛlaw la k'a fɔ k'u bɛ se ka makɔnɔni kɛ ko pɔnpu k'a ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ a yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji ma layɛlɛ bɔn n'olu peresela ka minɛn sigi ji kɔrɔ k'o ji minɛ bɔn ni o ji transforme na ka kɛ ka suma i bɛna ye a bɛna ka na buruburu ni fɛnw bila sɛsɛgɛ kɔnɔna la n'i ye Senegali ka ji siraw jateminɛ ji fanga ma hali Dakari ye a fanga ma bɔ ba kɔnɔna de la voilà bɔn an dun b'a dɔn k'a fɔ ni sɔmiya bɛ se a baara bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ.
23: kunun Gambi kitisoba Cour Supreme ye alanyini furuba na folo segesegeli chekeda nyemakoro verificateur general Momodou Cissé ka Modou Cissé ka lasegi aka barala alitun Diago yala ka bo aka barala police fe samba flani mugan ani duru septembre kalola Gambi jamana kunchiki adama baro kelenko ka sugandi inafo Diago ko ministry aye aban o mima odeko Momodou Cissé ye jalakidi saben don kitiso nyama akunusa Gambi kitiso ba ya fo ko aka geni nyimanke ni sariya ye wako aka kalo sara ubeka sara aye ama wakili jigi anga kuna kuni dikene nyimba kuruba udola malila kele blonka mubli chama ambe siraka wasa kata demendo uopto nyoko una uluminu be anefis dahala sisa ame kene nyunku nche ni kene muso ka kene jimukanyi kumba kanute ka jimuka labe nendo musa cham detege benege jurula ni alama basike ame nyoko soro sini nyu wakati kelena.
9: So kakene
10: kumba kanunte
12: kwabena jimuka mulame korolendo
23: alame bagacho animso ofolendo ni watina fo osigorola nyakwa jimuka mandi sigile nye musoka kene diento makala kanako bulu fray la tegedota musoka akaw la fasalikula etagento ko resolution 1325 nyasa muga anduru de atara wa asinsine do muso ben anila kana sabatili deka resolution 1325 la tege folo yemi tara diento makala kanako bulu frafe ani mimbekele nyogomo jaguya uka musoka akaw bunya kamso sendo surnali do baraula kele wati ani kele kofe samuganduru oko yala muso tokola la tege mi la jumedela yala abeka matarafa anyama wa Ola anyowele blam su chesir le flama kabola gini ani Côte d'Ivoire follow oy madame Adja Sarandaraba kabaye alebe jeklu belebele kono mime musoka aka wala fasani o réseau des femmes mano pour la paix refmap akara ministre kateme ani adilaka kambo jamana kuntigiya no fe la gini jamana kono anka mako wulin flana yi madame Mada Sangari kabo Côte d'Ivoire alei fena yi musoka aka wala fasaba Odansi kukura anka jemkankono anta kubleka sumatukuni anka duno bambulu nega jurula. Madame Adja Sarankaba ini yantuma?
13: Isoma, erasira.
23: Madame Mada Sangari, ifena ni yantuma?
13: Mse, alakatle nyumaba.
23: Amina. Madame Adja Saran, ambada mneni eifolo, ni asa bisa vanyogonye ibe keneka kamsoka ake ulafasa, nifena asa mganduruye, diyanto maka lakanoko bulu faraka yedla tege resolution 1325 ta kamsoka ake ulafasa. Neko, yala ni kuinsigira singa chukudi aufe?
13: Iko mika fonya mka. Anule ulira 2000 la kata Abuja. CDAO siège là. À partir de 2000, anouka mboulou de nyoma, kawa, kawa, nye molu yye ka, a folu nyana. Ah, naluma mboulou sentere kele banindo, kele tena lolade. Anna plaidoye ou sans sava okoro, alhamdoulilaye, président Jerry Rawlings, président Alpha Omar Konare, Malila, ani président Lansana Conte la Guinée, anka ouli kaitrouma loana, kaija, kamsoul lamen.
23: Samouandrou ni kofesisan, yala, akobe la hala jumene la, pe bolo jumene kan, okajete minoula.
13: Iko minka finyana nyama gam, an organize ni, village du cité jamana savane do Liberia, Sierra Leone ni la Guinée, Manu River, réseau Moussoulou Teyero Mendo. Ko ba ke tutu un, aldan korosibla. Amra radio communautaire saba e lo, pour que ka yi, fkouluye ke la nyama ka.
23: Ola sisan, wala sa akwa ni koin beka sega nye soro, yala, oye gele odo soro a baro sinfe. O gele o kere jume?
13: Oh, bele ya me yaro, kanote. C'est que Nations Unies ba, CDAO ba, gouvernement du en général, n'est-ce pas, à l'état en supporter la temps de maintenant. Parce que n'y a bara même ben folie n'y a nani. Sans moi ni quoi ni. Anouma, appui institutionnel qu'il en seront. Bele, ouane bele a folori. Appui institutionnel citanye. À Flana, on est la seule organisation de femmes spécialisée sur la formation en technique de prévention, gestion et résolution de conflits. On y a fait comme ça, mais on n'a pas de ressources pour le faire. À cet année,
23: Madame Adja Sarankaba. Madame Mada Sangari ambe kuma di ema sisan e bolo na fura sisan ko ka muso sendo kele nyene boli ani ben sur li sabatili la yala mune be fe ka fa o yoro la
14: ben deja ne be muso kroba felicite mais bibi aya fo sisan muso be formela robe pour la résolution de conflits. C'est-à-dire que Doyen Yafoyama a puité, appuie fou il était. Parce que tout simplement, il y a l'onconi mousso de la cocola à Benyanabo. Kala mi bese kala dene, kala mi be kala chingaka. Abe se ka sigi ko kuma le fo ka ban ni jodi la jotima ni momi jota la nota ti ngam fala nyana kele be ban muso bo se ko kala parce que aujourd'hui ne a fala muso benyana musa na nya fo comme ta résolution en résolution nan de la préventif la do préventif e mouye ka commencer ka famille au surveiller ka kumbe ka de un lamo wallahi adama de na moni ni ya bla ko corona ba fo ko ne malamo na ne ala moni ka kuma ni ne te dunna me de un malamo
23: ka soronia ta galaje ibaye muso di ka sarato ye ka chaya bin kani beke olure ka
14: merci c'est le vulnérable
23: ni juga wolo beke olure la ka chaya nga munde la olure joro ka dogo ben kuma sabati lila
14: parce que diantola la natama beko kunta ali ni kele beke la na bedo arrange la otiki ko konta kometo yoro la fanyen tan ne bla ka foko en beta tant que nama bo moi la tant que nama bo konta ntanta nama foko anta atenyana bo parce que minou bala ay kena na fendi parce que be position na opposition ba y arrange la anou le be violer en don le beta en don le be chanka dama sinon aya doyen nou combat ma le be nou moke Côte d'Ivoire la marche basam les grandes dames combat ma le be yanya doyen nou mamike nan sonan yerei wallahi
23: o famna madame sangare madame ajasara ambe kuma di emasuguni yala dan fara du mali bi aka follow baro comme so sindo kelenya na boleni ben sabatilula ani bi baro ni nyonche da fara du mali bi u baro ni nyonche
13: da vraiment yate anu wa kali ni ndere anu ma war ni ni na tatu dana on ne visait pas ka fo non ni ngane ngese jambe ni zoro meni zoro no ama bonlo ne masani za ma bonlo mana vulu ma mombili lo ma fusi
23: o ba ira ko follow akunti barake war no fe me bi mogo ga barake war ni no fe
13: difference follow la la fulana am bon son nu hamin tarna tu angirele am ka angirele ma anu tu yesi ni nyasi la le anya espace même fana encore ça c'est l'ancien empire du Mali muso le ka manden kele afamba ke tradition même koni foranya na kosu muso konondo nyagba muso konondo ulile lara kempu kanka mandim po buluro difference même fana yala technologie de l'information même ra développé de a corona a berebeye réseaux sociaux ça c'est une grosse différence parce que on peut l'utiliser positivement comme on peut l'utiliser négativement
23: ola misela dobi bulomi ma iraki de lagatalike kumanyoyola kelenye ne boli ani bensrolila
13: ne di exemple simple d'alma CDA au conseil des sages vice-présidente l'aîné je ne me suis pas j'ai pas été nommé j'ai été élu Mali coup d'état kené au lieu que même un vice-présidente dit moi je parle malinké je suis de la même ère culturelle que le Mali au lieu que n'ayez bla délégation non ne m'a bla délégation non anglophone gansa ne tara CDA au bloka lawa ils ont été obligés car le président du Togo Kukiliko lawa mais ne même vice-présidente du conseil des sages dit ne c'est m'a bla délégation siro katabuna parce que naluka ye fanani il dit altesi influencer là altesi banaliser là alibla de
23: côté ou bien n'a que madame Adjassara 600 madame Madassangare yala efe 600 mouneka ake wala sa msouka fanga soro anika joro soro kele nyene boli ani ben kuma sabati lula
14: en fait fo msou yero e son yere e folo ou ya phrase dobe ko l'ennemi de la femme est la femme
23: msou juga ere di
14: me bi na ye kele nta kabla inyan fe ale tarato ale be taraka tara plasi le nyene kanyena louko alors que ay be wuli la femme ko son ko ye bolo di nyoma ko katra ko mani nyamo yi parce que ni dugo wuli la 600 chao burka di ni muso ye parce que muso c'était ce ka burka di to ko fe ko di fa geri kala anya ye chao bur la ka boka muso to anu le to be boka fani bem na ka ke drapo ye ka boka nema no ya mboto ye bo muri fa jigi o bo ya muri fa jigi ambe bo mi ta domini nyina me na di o ma o lu ya rami ka kele dam no lu digi ni to be bo ju ko ambe ta domini nyina ambe bo mi na do ma et puis ala ye position di muso ma ni muso ya ni kenya kason ala la kadu kokola binoya
23: o famna madame madasangare sisa madame ajasara au kilinu ga fere jumeli blessing kami ba to musuka aka obisika matrafa ku sendo kelonye ne bolila ani bensignila o ga fere we jume
13: anna fere ye mendi ino men kela ni par exemple ka technologie de l'information utilisée ka non na menan testé non yila anye sinon malu ye non visité il a émission ninkoro ne di sangare invité la Guinée na invité Sierra Leone na invité Libéria ayena anya ali malla ni aladi nyarama anya kuma aye nya nya wadi yoroldo ayisi ka kuma molonye parce que mendi semaine wori se wulela na la temps ya permis la o kelini aflana mfanani anya wala wodi badila amba tolomba ke de luba ma to andi wodi babla ante wari nyini sa ka ana an badema melu finkene ka wuluma deme anya nyon deme se melu ye wuli se tanu deme melu karani wuli krambali lu deme il faut qu'on fasse des efforts les unes envers les autres
8: ni bela jele famna madame aja sarankaba initie ni jabula
13: anike anike yala ibrahi
8: madame mada sangari ifna la sorri jeranye musoka keneka
11: je vous en prie c'est toujours un plaisir merci à RFI Vandekan
8: ni debe dansi gi bim suka kene jamkana umip me muso joro kan kelonya na bolila obise kam suka kene jamkante menou la soro ma tumi RFI tumi FR santé oniti ako kuluma jola au kame nage kanyeta ani mulumbla obegawo ani kidal mali jamana kono
19: bintu sise
8: Malila kele blonko kele ke mobili chaman de beka u kunshi anefis duguma la nini ye kataka demen dun sorasi unu demen baka risuma anefis daga kono mali kele blon efelani jinim ye karinyo konyan chaman ke oyorola kabini nyin dongo kun franchela obena baba wataraka nyefoli soro dakuna Niger Rusi kokanko ministri Sergei Lavrov ni ayes taube la jire dola bi nyame okunye ka baranyo konyaw de kologria ka tafe ukoa jamana uni nyokonche ekrenkrenyala lakana ko sirafe dinyen setigi jamana bisabani fla autant ka tilen fla la jere kunchela bi ala misadon tuku jamana na kabini kunu okuma nyokonyaw tumbe ka talike tonyinka lakana ko ani jago ko de ka awni ura wa audansi ntumeka afunya na sisa ko malila surasi uka demendo mobili chama bola gawo akukunda anefis duguka kedal marafan fe efelani jinim jatige wale kulu dahalembe yi kabini sibridon tamene mali uni mali surasi uye karinyo fanya chama ke oyorola surasi uye renu dememba kha udugolimbe anefis surasi daga de kono ni demendo mobili ube farati chama de kono bawu wale jugu kela okulu dalama debe ku mankono Baba Watara surasi mobili chama de koni beka anefis sirakan debe anefis sirakan kabanyo wahati.
15: Jati e bintu kunu sufe de mali soraso nu de mbaga rusu ye anefisa sirata uklalembe mobili bioro ninko akede kono minu siragao marakere fe ninka soroku kunda anefisa dugu kan kokura bisoma jona poyi uchema blende u tajita mobili bau fokataka se moto uma ulubebe ka sensen pankulu klena bla dronu nefe kafaro kan keleke pankulu ni surasi pankulu eliko chama fana jolembe gao ulabene wak mabe ubeseka uli ninka demel la seni mobili bioro nunuma nu ye gele ya soro sirata ni mobili nunu ka la nyinyi ka taga deme de lasse mali soroso nu deme baga rusuma minu me anefisa daga kono kabini ndo kon frontier temeli uteka seka sira soro kabo bawo u lamine lendo ni efela bamaga chuni jinim jatige wole e kelaw de ye deme do mobili nunu be na ferou de tige wasa ka seni ntaji dumuni u marifa u kisew ani soroso wake chama e wasa ku to deme minu kurolimbe anefisa daga kono ukani barain fratika bon bintu ina fia fotomina e bawo kuma be u bi seka bin jatige wole kela uka jankono ina fokera chukumina kari temelein o mogo wire wajibira kasigin kasababu ke muguchi ufaria ye uni efela ni jinema mogo ni nyonche efela bamagachi kulu kumalasela yire ya lase kulu nyebe ni demedu mobili nununa waku ubeka umakono udalama fosisa malisoro suma kunafoni ya dini demedu mobili nunula halia kanga bidantike lisebendo kono kelebolo ye nyefolike esoro suka kunu ulika jo udeka okono uko kunu uye sanfe mugu sheginechi ninka wole juku kela uka mobili woro ni moto nani aketien kafaroka kuye tatu ujatike wale kela bisa wanyokona bintu
8: ini chenye foli ula baba watara lagine sede ya uka keleke kulu force anatante ka chide ndobe tokomala jamana nyikono lanyini ye ka kumonyokonyake kile ninyakono wala saka basigi sabati farafina kile biyan fanfe lagine halisa sinishwe kalu kile kononto debeke asanfla tigitigie ni fasode untokola tonfu ninke menge ni mamudu bulo batu nuna
23: na o kerefe mokhaw ni demba yaw be ka lanyini sariya ka buri akoka ninkuka mokhaw yoro yi rusi ekokan ko ministre Sergei Lavrov selabi nyame Niger fabala avec atalike ais kokan ko ministre ka lajere filanandela Niger minye lajere ni labem bahaye ya sementia ko rusi kokan ko ministre kani tokhoma lanyini ye ka ais jamana ni rusi ka bara nyokonya to kologria kuma kanute ais ni rusi kokan ko ministre ye munefo o kabila jere nyin sefe
3: bintu ais kokan ko ministre folo la flore ka rusi ka jinyokonya foko sebe o misi silendo lakana ko aninja tike wale kilalika Niger kokan ko ministre Bakari Yaou Sangareka dentika lula kuni la jere mbi ukala inu ndi kofo ka bara kenyokofe aninka kouda makenye nga rusi anifarafina cheko dombako Tatiana Samir Novaka jete mnaula ko Sergei Lavrov bafe ka awese jamana ubo krefe denila politiki anikokan ko baro usirafe kada kanko awese jamana uye juru tike ni sede au tonye mshu mekilaka frakan ko Lavrov bafe ka bafe aka jamana ka ke babili ye awes anisida uche anifana taba fe ka ira kuni awes tika barake nyonfe lakana ko doron kampinto
23: kuma ayes kokanko ministre da selefana oni rusi ka baranyonya nafaka
3: maliko kokanko ministre Abdoulaye Diop Kafola kuka kuni rusi ka wati be kuma nyonya yatu utemena uka lakana ko jinyonya kanka sirawre dele uli nyonche soroku anisirawre ofe mi rusi kokanko ministre yere ye alia jigia ko ukani bolodi nyogome bena uka jamana uka yire ya usinsi usinfe Sergei Lavrov ye uka deme ila kukura kanyesi awesi jamana uma kele mnenjili la uma ani surasia kalankeli uka surasu ukun uko Sergei Lavrov ye urusi jamana kuntigi Vladimir Putin ka uwelekan lase awesi nyama uma kaba feka uriye urusi ani urusi ni frafinaka la jireba sabana la Moscow Oktobru kalu natala kakoni la jire nye bintu la jire folodo kunkera urusi salu avril kalu temene
23: kumbaka nuteka nye folu tenendo Senegal jamana kuntigi basiru jamai faye sosoli seben ladu saria sumba koloshili kitiso nyakoro saria sumba falini kola bawoko dankarikela saria sumba yelemani ya muru ya siraula ismaila wanye pastef politiki tondo nye aliku nimbeka ke nimbeke asinye foloye tariku kono ko jamana kuntigi doka alanyini hatlina njira kalata usenfe ko jamana diunka ayisu gandhi ambalame
16: L'Assemblée nationale a fait ce qu'il devait faire.
17: Osablon yaka barake ina fo sariya ba la nyini chugumina. Wafana ka kanye ni Senegal jamana de onka la nyini ye no ye ka nyafolike sariya in kono ko kan. Umimbe jamana de onka la nyini labato wafana ka nga kanye ni nyenage la idu dafa. Nga mimbe ka kesi san wajira ko jamana kuntigi te ka kala idu talen shi labato. Sisan ameto sara sumba ko si kiriso de kala men kono. Nae tiendi ama walma ko atugura jamana kuntigi ko jamana dengu debena oku jatimina ni sari ya sumbayo oya maria jamana dengu bena ye ko jamana kuntigi banaka nyefoli uke akana fuluka ni abura jamana kuntigi yala walma kakia politiki tondo nyemwaye kato jamana kuntigi yala aduntu ya jorobla pastef ko nyenabu kukuna wali kama jamana dengu bena ye ko jamana kuntigi fleni ye ataka kumaka ushila batu jamana dengu yere debena ufe la foka
16: qui ne tient plus sa parole et les populations vont apprécier.
23: Muritani fanga sina fla wasadi Mariam Cheikh Jean ni gamu ashoka kiri jabi man ko ni ndun sini alamsadun ajigina kiti tegala tuni sanduru kaso de la nyini o ka sosoli kiri senfe wa fananko u ben ku kana sika keche boye ni ka kalata jonya kele baha Mariam Cheikh Jean ni gamu ashur jala kelendo ku yekuma ka njugu fo jamana nyemama o ka jado charili senfe bololoko Liberia kiti so ye sika na moko duru nomine tenendo o jala kelendo ku ya nyini ka nyana mini fen ko kayin kilo ke me flani ko latime Liberia jamana kan juin kalola ni ni asnya foloye ni nyana mini fen hakke nyokon ka teme amine Liberia jamana kono maymuna zero
18: Sigana mo duru an chakeda do mitogotum blara nyana mini fen nuka sigana mo duru nuchela etika sira ka damo kilinka nani to nomne na kasro uyet Liberia kono u jela kilino ko ka yin kilo keme fla ni bisabani wolum fla ni ko la temeli ko la Liberia na wari akabita jo sefa miliare ata ni million keme kono toni ko la tenalo ne la kitiso ye u nomne li la tiketa tle fla ka kon onye Liberia police nyamo Gregory Coleman fanatunye dantikeli ke sigana mo duru nu la halaka ani kuka walin la benchogo. Aka fola kuka yin irala inafo ananjini kub manji olu kafara Liberia seko ni donko fini sudoka nubu wele la pasa wala saka seku la teme moro via pankuru jirisola. Liberia jamana nyamugo.